0: на жена.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

0: Днес ще преобладава слънчево време около следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преворяване на разписките от машините, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред общественото радио. С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата. Тя е сигурна, че на изборите, които предстоят, можем да очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, за което ще спомогне липсата на преференция. Ще се дават и бонуси за изрядни протоколи. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване, иначе ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. А до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан по настоящ адрес. Туристическия сектор в България ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон, съобщи министър на туризма Илин Димитров пред обществената телевизия. Той е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. Вече се работи активно за осигуряване на повече полети на двете ни морски летища Варна и Бургас. А във Варна бе учредена Асоциация на висшите училища, която има за цел да си сътрудничи в обучаването на кадри за туризма. В нея участват 17 университета. Стана ясно още, че всяко едно заведение, хотел, ресторант, бар, театър, кино ще трябва да имат свой QR-код, където да се оставя мнение от посетителите, туристите и гостите. Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас през изминалата седмица. Краставиците с 22 на 100, а червените чушки с 15%. Вдига се и цената на картофите с близо 9 на 100. Доматите растат с 8%. Поевтиняване има при пилешкото месо. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Григор Димитров ще срещне Даниел Аинкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг. Никола Цолов е много близо до това да си гарантира нужните точки, за да може да получи пълен суперлиценз, който да му позволи да се състезава във Формула 1. По програма до края на шампионата остават два кръга, които ще се проведат в края на ноември и началото на декември. Цолов трябва да спечели само 12 точки от тях, за да събере нужните 40. Той трябва да завърши в топ 5 на крайното класиране.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Нова седмица, нов късмет и нова възможност да прекарате всяка сутрин между 7 и 10 с шоуто на блондинките и с нас Елена и Лина.
3: Да, нова седмица, в която посрещаме малко по-късно през седмицата и новия месец.
2: Да,
3: така че, да, остават само 3 дни до края на септември, 28 септември. Събуждайте се, ние сме ви приготвили нещо интересно, нещо модно, можем да кажем.
2: Да.
3: Да, и доста различно от обичайните ни теми. Затова ни трябва да са будени. Хайде, започвайте, ние след малко се връщаме.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро и добре дошли в шоуто на блондинките, където днес, понеделнишки, решихме да не ви стресираме прекалено и да се хвърлим в една така лежерна тема, която по-скоро ще ни наведе на мисълта как оперирате с финансите си.
1: Да.
0: Но и не само това, разбира се, ще ни покаже за какво предпочитате да харчите парите си и какво ви е важно в този живот.
1: Също така ще покажа кои от вас имат усет към модата. Разбира се, за мен това е много важно. Ние като едни блондинки отваряме много интересна тема. Днес в шоуто ви питаме, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
0: Сега на жените ще им е много трудно да отговорят на този въпрос, предполагам. Макар че моите наблюдения са, че все по-често мъжете пръскат големи количества пари за дрехи.
1: Да, и моите наблюдения са, че изглеждат все по-добре, все по-модно, все по-екстравагантно мъжете, което привлича със сигурност погледи. Очевидно имаме мнение по въпроса.
0: Да.
1: Не е лошо, но обикновено свързваме мъжете с една по-голяма практичност по темата.
0: Така е.
1: И е странно.
0: И не е задължително и да не може да се намери някакъв баланс, според мен. От една страна да си практичен, да си харчиш половината заплата за дрехи и все пак да изглеждаш добре.
1: Не е, разбира се, трудно да се намери такъв баланс. Има много модни марки, които предлагат достъпни дрехи, хубави,
0: да,
1: модни, на достъпни цени, така че човек да си направи добре сметката и да изглежда също време добре и спретната. За един мъж какво по-хубаво от това?
0: Така е, абсолютно е така.
1: Особено ако има мъжете,
0: и хубава
1: сега, да,
0: фигура, то каквото и да облече.
1: Да, да, а какво трябва да е нужно за една хубава фигура?
0: Се ще му стои добре.
1: Височина.
0: Да.
1: Не стига толкова. Това е.
0: Да, до тук.
1: Да, ние сме казали неведнъж.
0: Да не прекаляваме.
1: Че не ни харесват кой знае колко на помпаните мъже.
0: Да.
1: Не е необходимо, за да изглежда добре един мъж.
0: Да.
1: Може просто стойката му, жестовете му, наистина височината.
0: Съгласявам се, абсолютно. Но няма да си говорим, разбира се, само за мъжете и за техните модни предпочитания. Ще си говорим и за момичетата, които много често са главните заподозрени за това, че харчат твърде много за мода и за дрехи. Дали и вие сте от тях? Ами, имаме време до 10, за да ни споделите и разкажете в шоуто на блондинките.

0: Хороскоп. Добре дошли на територията на хороскопа. Време е да хвърлим поглед за това как ще започне тази седмица. При овните тя идва динамично и определено представителите на тази зодия ще имат желание да свършат всичко наведнъж. Подредете приоритетите си и не бързайте излишно, а в любовта ви очаква приятен разговор.
1: Телци, днес ще ви върви най-добре, ако не се опитвате да контролирате всяка ситуация. Оставете някои неща да се случат естествено. Вечерта си подарете време за нещо, което ви носи удоволствие.
0: Близнаци, очаква ви ден изпълнен с разговори, срещи и нови идеи. Внимавайте само да не обещаете повече, отколкото може да изпълните. В любовта една спонтанна покана може да ви изненада много приятно.
1: Добре. Раци, добро утро и на вас. Ще имате нужда от малко повече спокойствие и лично пространство. Не е нужно да отговаряте на всички очаквания около вас. Вечерта потърсете компанията на човек, с когото се чувствате добре.
0: Лъвите ще бъдат уверени и днес и това ще се забелязва от околните. Подходящ момент е да заявите идея или желание, което досега сте пазили за себе си. А в любовта не крийте доброто си настроение.
1: Практичността ви отново ще бъде най-силният ви кос, Деви. Ще успеете да подредите хаоса около себе си, но не се вманиачавайте по детайлите. Някой близък има нужда повече от внимание, отколкото от съвет.
0: Стигнахме и до везните, които днес трябва да си напомнят, че не всяко решение трябва да бъде взето веднага. Дайте си време да усетите какво наистина искате. В любовта може да получите приятен знак от човек, който ви е интересен.
1: Добре, супер. Скорпиони, сега за вас имате силен старт на седмицата и ясна представа какво искате. Не позволявайте на чуждо колебание да ви забавя. Вечерта е подходяща за среща, която отдавна отлагате.
0: Ще ви се иска да внесете малко разнообразие в понеделника си, Стрелци, ако можете направете нещо различно. Дори и най-малката промяна ще ви се отрази добре. В любовта повече смях и по-малко сериозни разговори за вас.
1: Казваме добро утро и на козирозите. Днес козирози сте настроени за работа и резултати. Само не забравяйте, че почивката също е част от добрата продуктивност. В личен план ви очаква приятна новина.
0: Нова идея може да ви зададе различен поглед към проблем Водолей, който ви занимава от известно време. Не се страхувайте да мислите нестандартно. В любовта оставете нещата да се развиват без излишен анализ.
1: И завършваме с рибите. Интуицията ви днес, риби, ще ви подскаже правилния момент за действие. Доверете се на усещането си, но не забравяйте и фактите. Вечерта ви очаква топъл момент с близък човек.
0: Толкова от хороскопа тази сутрин. Мисля, че доста позитивно като за начало на новата седмица. А сега напред към

0: Не. Добро утро, това са блондинките на Радио Фреш, Елена и Илина, а вие сте с шоуто, което продължава до 10. Днес ви питаме, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Аз лично не познавам такива хора, признавам си.
1: Но
0: познавам хора, които наистина са много, как да кажа, предпазливи в харченето на пари за дрехи и си правят много добра сметка, т.е. много добър план от какво евентуално имат нужда, какво трябва да подменят в гардероба си. Докато аз признавам, че съм абсолютно неконтролиран, импулсивен и понякога извън всякакъв контрол човек, когато става дума за шопинг на дрехи.
1: Много хубаво.
0: Не
1: си го признаваш. Това е половината път си извървяла към промяната, ако въобще търсиш такава.
0: Трябва да ти кажа, че съм имала периоди, в които целенасочено съм си поставила за цел да не харча пари за дрехи. Защото първо, вече няма къде да ги държа вкъщи.
1: Така.
0: А само ми кост от някакви скандали. Къде да ги сложа тия дрехи?
1: Да.
0: Второ съм си казвала, че наистина няма смисъл, защото ако теглиш чертата на края на деня, си ходи с едни и същи дрехи.
1: Да, така е.
0: И винаги, когато има някакъв повод, изпадам в така дива истерия пред огледалото.

0: факт, така, много важен. А именно и факта, че понякога нямаме и пари, колкото ни
1: се аз никога нямам.
0: Не сте за дрехи намираш, така ли?
1: Фактура пари никога не е такъв. Нали, не?
0: Да, имам харча, но нямам, не харча.
1: Нямам достатъчно, за да си позволя да харча толкова за дрехи, колкото харча.
0: Да, да.
1: Но след това се решавам от други неща.
0: Ох, ами една хубава глезотика си е тази работа с харченето за дрехи. Аз мога да кажа, че около мен има хора, женския кръг около мен. Да. Има и такива, които харчат безразборно пари за дрехи. Има и такива, които са много обрани в това колко точно отделят и какво точно им е нужно. Така че не мога да генерализирам за жените около мен, приятелките ми, как точно се движат. И за себе си мога да се присъединя към теб, ако трябва да бъда честна и откровена.
1: Обречени сме. Добре, да видим, може пък нашите слушатели днес да ни дадат съвети за това как да бъдем малко по-оптимални в харченето на пари.
0: Или пък да си намерим спонсор, който да ни оправи проблема и просто да не се чудим как ще намираме пари за това.
1: Харесва ми как мислиш, да. Mm-hmm. Да, да, да, така е, права си. Добре, ще помислим по темата и ви чакаме на официалната ни Facebook страница и за вашата гледна точка.
2: И да не си заправиш сандвича. Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, 7.25 е. Ние сме Лина и Елена, а това е шоуто на блондинките, разбира се, по радио Фреш. Днес сме Фреш, модни икони, модни гурута и ви задаваме следния въпрос в шоуто. Водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Интересна тема днес задаваме на нашите слушатели.
1: Ти хубаво започна с модни икони, модни гурута и също така разорени понякога покрай тази тема. Особено ако сте от хората, които някакси не могат да разберат, че да имат 18 чифта дънки, повечето от които абсолютно идентични, не е особено голямо геройство.
0: Да, не е геройство, ама топли ли ти мисълта?
1: Не. Само ми се има пространство. Не знам, това казвам, че понякога то е неконтролируемо.
0: Да.
1: Виждаш едни дънки и си казваш, леле, не мога да живея без тях, прибираш се и виждаш, че имаш 8 такива.
0: Ясно как се получава.
1: Това е когато си имаш тип, така се случват нещата.
0: Между другото, аз съм по същия начин.
1: Много хора според мен са така. Даже познавам хора, които си купуват абсолютно едни и същи маратонки или кецове години наред. Абсолютно едни и същи.
0: Да. А аз съм от хората, които си купуват тениски едни и същи.
1: Да.
0: За да мога да сменям непрекъснато. Хората сигурно си мислят, че не
1: ходиш с една и съща.
0: Абсолютно. Да. Тук обаче по-скоро въпросът според мен е ли е дали хората успяват да или се поддават на модните тенденции, или пък си имат свой наложен стил и не ги интересува какво диктува модата. По никакъв начин не се повлияват на това и си действат по техния си начин.
1: Истината е, че наистина модните компании и модните марки действат много подмолно, според мен, защото изведнъж всичките сякаш се наговарят да следват абсолютно една и съща тенденция и навсякъде започваш да виждаш, например, паети или, например, ресни. И ти изведнъж разбираш, че в гардероба си нямаш нито паети, нито ресни и много ти се иска и пък и ти да си имаш нещо такова.
0: Да.
1: И отиваш, имаш нужда, нямаш нужда, купуваш си някоя дреха.
0: То няма какво друго, защото навсякъде е това.
1: Това е, да. Така че може би понякога наистина ставаме жертви и се подвеждаме така за нищо. Дали с времето успявате някакси да ограничите тази страст или напротив, пък с годините и с това, че скарвате повече пари, почвате да харчите по-безразсъдно. Всичко това ще разследваме днес в шоуто на блондинките. Шакира и Burna Boy с Дай Дай сме ви подготвили сега за събуждане по Радио Фреш.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Радио Фреш. Единствено

0: Добро утро!
1: И взех ти думата.
0: Да, бе.
1: Да, така му се засилих и хоп. 7.34. Добро утро! Ние сме Елена и Лина и тази сутрин ви питаме, а водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? От коя група хора сте? Към кое така семейство принадлежите? Всичко това се надяваме да ни споделите днес до 10 и всъщност да си поговорим повече по темата, която според мен доста повече надхвърля това дали си купувате нови дрехи просто или не. По-скоро
0: да.
1: Говори за това как разпределяте финансите си, на кое давате приоритет и дали сте склонни към безразсъдни покупки.
0: Ти така като го кажеш и те нашите слушатели никога не биха си признали реално какво правят.
1: Не се знае, не се знае. Според мен има хора, които много държат на това в какво са облечени, как са облечени,
0: как изглеждат,
1: с какви марки са облечени.
0: О, категорично, да.
1: И даже с голяма гордост биха дошли и биха заявили, че дават повече от половината си заплата за дрехи.
0: Да, права си, права си. Знаеш ли какво друго се замислих? Ние с теб наскоро имахме възможността да отидем така да си изберем едни дрехи, да, за едно събитие заедно за първи,
1: да,
0: път.
1: Да.
0: Да. И беше много готино. И двете блондинки в двете съблекални една срещу друга. Така избирахме доста модни находки. От измежду много модни находки и накрая доста добре ни се получи.
1: Хубаво ни се получи, така.
0: Трябва пак да го повторим.
1: Трябва. В крайна сметка виж, шопинг терапията си е терапия.
0: Да.
1: Каквото и да си говорим. Макар че често казвам на мен през последните години вече не ми влияе по начина, по който ми влияеше преди. Явно вече съм привикнала към тая терапия и трябва друга.
0: Или, да, нещо по-силно, може би.
1: Да, нещо по-екстремно.
0: Нещо по-силно.
1: Трябва да ходим да пазарувам в изключително скъпи магазини, където да си оставя 3 заплати.
0: Оле, майко!
1: И да ми задигне.
0: Ама не твоите, нали?
1: Еми, за сега няма кои други. Моите ще трябва да... И той да адреналина ти се дига, защото след това ти предстоят период на оцеляване.
0: О, да, със сигурност.
1: Но да не стигаме до крайности.
0: Да, да, ще бъдем малко по... Как да кажа? Малко по-мислещи, когато става въпрос.
1: Да.
0: Хайде да обещаем на нашите слушатели.
1: Обещаваме.
0: Вече да харчим техните пари, реално. Да. Какво им пука,
1: да,
0: на тях?
1: Да, ти пък наистина се едно.
0: Да.
1: Трябва да са техните пари, но да, добре е да даваме хубав пример.
0: Mm-hmm.
1: 7.37 стана, останете с нас и още хитове по Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Fresh. Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера.
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан, бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски.
8: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист. Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
11: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
12: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 7.46, а това е шоуто на блондинките. Ние днес с Елена сме модни лисици. Преди бяхме астролисици.
1: Да.
0: Все още сме си, разбира се, когато е необходимо влизаме и в тази роля. Но днес сме модни лисици, не икони, защото за някои
1: е
0: може би...
1: Да, да,
0: може би не сме и толкова модни за някои. Затова по-добре да не казваме, че сме икони. Може някой така да ми гледа отстрани и си казва: леле, и тия си мислят, че са много модерни.
1: А много те... хора си мислят така, за много други хора, факт.
0: Да, наистина. Значи модните тенденции могат да бъдат наистина смешни, да предизвикват така подигравки в някои хора, но пък аз се радвам на хората, които са смели в това да следват модните тенденции, да избират своя стил, да бъдат по-екстравагантни, различни, отличаващи се. Нямам проблеми с това.
1: И аз харесвам такива хора, стига, разбира се, да е направено някакси с вкус, защото сега не е като да не виждам по улиците и хора, които много явно са се старали да последват модните тенденции, ама просто не им се е получило. Въпреки че пък, нали, коя съм аз, големия моден критик, който да казва кое е хубаво и кое не, но така в моя си свят.
0: Да.
1: Така изглеждат нещата.
0: То не всичко опира само до модни тенденции, отпира и до това какво ти отива
1: точно
0: реално.
1: Така,
0: да,
1: така.
0: И как ти стои.
1: Да се образиш за дрехата с фигурата си, да, с мястото на което си, защото
0: разбира
1: много
0: се
1: често може да изглеждаме нелепо с едни страхотни дрехи, просто защото сме избрали неподходящо място, на което да се появим
0: да
1: с тях. Виж какво ни пише Камен Цънков: човек гол идва на този свят и гол си отива. Да трупаш китайски, турски, индийски парцали е безмислено.
0: Да.
1: Интересна философия за живота.
0: Еми ние голи да ходим тогава, след като се...
1: така излиза от,
0: да, нали?
1: От публикацията на Камен. Може и това да има предвид.
0: Да. Не, че някои хора не следват и тази тенденция.
1: О, има,
0: почти
1: има такива,
0: полуголи,
1: да,
0: се разхождат.
1: Почти, да. Използвали са там някакво малко количество плат евентуално.
0: Да.
1: И то обикновено е точно на местата, които не трябва да се покриват. Но, но това си е личен избор. 10 минути остава до 8 тази сутрин. Шоуто на блондинките продължава и в новия час, разбира се, с така коментари по въпроса ни днес. Водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Пишете, споделяйте и коментирайте до 10 днес.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: А, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Take me there.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духомерен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част от четвъртък тази седмица. От тогава общината въвежда зони с ниски емисии. Така няма да се допускат автомобили от първа и втора категория. Мярката срещу замърсяването ще действа до 30 април. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Според експертите причината не са дъждовете, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни и резултатите от лабораторния анализ на взетите проби. А следващия понеделник ще излезе обобщен доклад, в който ще бъдат публикувани причините за свличането. Срока се удължава с 30 дни на бедственото положение. Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Тя взе приза в категорията «Видео на годината» за клипа си «The Fate of Ophelia». Посвети наградата си на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80. В другите категории Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуета и с Сабрина Карпентър «Bring Your Love» взе наградата за най-добро сътрудничество. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Ето и резултатите от мачовете във вчерашния ден. Литва, Азербайджан 1-1, Гибралтар, Андора 0-0, Австрия, Косово 3-1, Израел, Айре 0-3. Сърбия, Нидерландия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Норвегия, Португалия 1-2 и Германия, Гърция 0-1. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Лас Пуджере във втория кръг.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8 и 7 е вече. Ние сме Елена и Илина и в понеделник сутрин се опитваме да ви разсеем от ежедневните главоболия и от стреса на този така критичен ден с малко по-фриволна тема. Водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Това питаме днес в шоуто на блондинките.
1: Да видим дали измежду нашите слушатели ще се появи някоя дама или някой господин, който наистина се интересува от модните тенденции. Mm. Много ми е любопитно. Маргарита Симеонова се включила. Съобразявам се с модата, но в много малка степен. Нося каквото на мен ми харесва и имам и не пилея пари за модни дрехи.
0: Добре. Да. Това е хубав баланс.
1: Хубав баланс е. А ако в съчетание с всичко това идва и момента, в който каквото и човек да облече му стои добре и се чувства окей и някак си носи, дрехите му изглеждат със стойност, да. Независимо какви са и дали имат тази марка, за която ти спомена, има такива хора, които определено се водят от това, трябва да е марково, трябва да е скъпо, за да изглеждам добре. Не е точно така, аз съм го виждала по други хора, а и по себе си. Има дрехи, които не са маркови, изглеждат много добре на хората, така че в комбинация с всичко това, което Маргарита каза, би било оптималното.
0: Анелия пише, имам достатъчно дрехи, купувани с невероятен хъс в различни периоди. Някои пък са модерни, така че нямам нужда. Избирам това, което ми отива и е подходящо. Абе, само разумни хора са се събрали тази сутрин на
1: изключение на нас двете.
0: В Фейсбук, да. Ми, и ние да ти кажа честно, си мисля, че така, може би в последно време проявяваме някакъв...
1: То в последно време е заради друго.
0: Да, факт, така е. Иначе, наистина съм имала периоди, в които абсолютно безразборно и безмислено най-вече съм купувала толкова много дрехи, които е така са си стояли по закачалките, даже с етикетите. Толкова не съм ги дори обличала и съм си трупала просто е така.
1: Да ти кажа честно, на мен чак с етикети и така да ми стоят много дрехи, не. Не ми се е случвало.
0: Имам.
1: Но знаеш каква друга практика имам аз? Когато видя, че не нося две, примерно, поредни есени, както е сега, да. Хората сменят гардероба си, едни и същи дрехи, давам ги, събирам ги и ги давам на приятелки да си изберат, ако нещо им харесва.
0: Но това е много хубава традиция, да. Да. Съгласна съм. Трябва човек да разчиства, за да освободи място за нови попълни.
1: Да.
0: Кажи си го така. Така се обяснява тук колко добър човек си. 8 и 10, хайде да видим какво имате да ни кажете и вие по темата днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро с Папи Ханс и ти не ме разбираш в 8.15. Най-вероятно това е репликата, която много често един човек казва на друг човек. Имам предвид един човек, който харчи безразборно и безразсъдно пари за дрехи, на някой друг, който изобщо не може да си представи как е възможно да отидеш и да изсипеш половината си заплата в мола.
1: Да.
0: За парцалки, както... както се казва.
1: Много готино. Ами да, обикновено тази реплика идва от жената към мъжа. Ти не ме разбираш.
0: Да.
1: Стой и чакай отпред, пред съблекалнията. Аз ще си избирам измежду всички парцалки. Ти само подготви кредитната карта.
0: Ми то по някой път трябва кредитна, да, че другата, изчерпана.
1: Но какво значение има дали е кредитна или дебитна, ако това не е твоята карта?
0: Да, да, тогава нещата минават по-леко.
1: Да.
0: Виж какво ни пише Ева Димитрова. Носи удобни дрехи. Изобщо не съм по модата. Тя се сменя бързо. Предпочитам магазините за дрехи втора употреба, защото има супер находки и давам още един шанс на текстила. В крайна сметка, когато разхождам кучетата в кално време, е все тая дали панталона е известна марка или не. Накрая пак е кален и си го скъсал на някоя пейка.
1: Отличен опит, сигурно, казва Ева.
0: Абсолютно.
1: Да, да. Еми, ето, наистина много разумни хора. Е, какво се случва тази сутрин, Ели?
0: Целият разум е канализиран към нашата фейсбук страница.
1: Добре, да не може ли някой да не сте изкушава от модните тенденции, като види някоя готина рокличка, особено лятото, като ти си иска да изглеждаш добре, да се покажеш възможно най-добре. Това е пълен абсурд, не мога да го повярвам.
0: Добре, обявяваме кастинг и търсим такива хора, за да може Лина спокойно да живее днес.
1: Да.
0: Не го причинявайте, моля ви. Иначе съм съгласна с теб, че понякога човек може сериозно да се обсеби от някоя дреха. На мен ми се е случвало да видя нещо, да го пробвам, но да реша, че няма да го взема по някаква причина, например. И след това то не можеш да заспиш, бе. Ти го мислиш, чудиш се,
1: започваш
0: с тези мисли, щом толкова го мисля, значи наистина трябва да е мое, връщаш се още веднъж. Казваш си, не, аз щом първи път не съм го взел, значи не го искам достатъчно, пак си тръгваш, връщаш се трети път и вече го купуваш, защото иначе ще изпокоригаш тотално.
1: Да.
0: И след това никога не го обличаш.
1: Един път
0: го слагаш и това е. Дали имате такива истории или по съвсем различен начин възприемате шопинга, разкажете ни днес до 10.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.
3: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, 8.23 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, разбира се. И днес сме на модна тематика. Говорим си за модните тенденции, дали се водите от тях или по-скоро не харчите пари за дрехи. И разбира се да ни кажете защо. Сега, дрехите със сигурност един консуматив, който неминуемо, по чиято линия неминуемо отиват много пари, но са си важни. Няма как, не може да ходим голи, както Камен беше предложил малко по-рано, да, едва ли не. Така че, дали обаче взимаме и купуваме, избираме дрехи, такива, които са така модни, вървежни и ни се промотират непрестанно, или пък по-скоро се опираме на практичността и гледаме реално какви пари и ресурси имаме за този, по тази линия. Нямаме представа и чакаме да ни кажете, да разберем как реално виждате нещата.
1: Краси Петков ни пише: с годините приоритетите се променят. Имаме достатъчно модерни дрехи, не е важна тенденцията, жена ми е модерна жена в Русе, но не прекалява с покупките. Носи стари дрехи, които в момента са модерни. Ами тя модата наистина се връща, да, и човек може да си поизвади от гардероба някои неща. Приоритетният строеж на модерна всесезонна кухня на село, все пак си е мацка на 62.
0: Готино си е да си матка на 62.
1: Ми, виж каква добра и разумна жена си е намерил,
0: да,
1: Краси.
0: Да.
1: Хем е модна икона в Русе,
0: да,
1: хем не харчи прекалено много пари, знае как да рециклира.
0: Да.
1: Изобщо много добре.
0: Да. Значи, това много ме, този коментар страшно много ме замисли по повод моята практика да давам дрехи, които не ползвам, защото реално, ако така наистина се връща модата, да, както и забелязваме, не само Красимира ми и ние, по-добре да си ги държа, за да може един ден, като пак са модерни, да си ги сложа.
1: Да си ги извадиш. Да, складирай.

0: си. По няколко неща си остави. Нали?
1: Трябва някакъв склад под найем да си взема допълнителен, защото иначе къде ще ги складирам, не знам.
0: Само разходи, само разходи в този живот. Добро утро, пише и Съни Мартинес. Тенденциите ги следя, но предпочитам да се обличам по мой собствен вкус. За мен е важно да се чувствам комфортно в дрехата и най-вече да ме прави красива и привлекателна жена. Хубав ден, момичета. Ми наистина това е най-важното в крайна сметка.
1: Да. Така е.
0: Така е. И колкото по-рано го осъзнаеш, толкова по-добре и за теб, и за банковата ти сметка.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! В 8.32 Елена и Илина са тук и са готови за още предизвикателства по темата и не само. Днес си говорим за това, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо. Може би има начин да се намери баланс. Някои от нашите така доста разумни слушатели тази сутрин дават идеи как това може да се случи. Например, с рециклирането на по-стари модни тенденции, които са се завърнали.
1: Да.
0: Не е лош вариант. Пазаруване дрехи втора употреба. Също. Така, екологично,
1: да.
0: И бюджетно.
1: Да.
0: Да видим, ще има ли и други идеи. И най-вече, дали някой ще си признае като нас,
1: да.
0: Че понякога харчи доста безразсъдно.
1: Еми, ето, манифестирахме си и дойде Александра Цокова, която ни пише: харча много и безмислено. Купувам, връщам. Проблема е, че в магазина всичко ми харесва. На практика няма къде да го облека. Само обувки винаги си ги обичам и не връщам. Ето, първата дама, която си признава, че реално и при нея нещата са неконтролируеми.
0: И аз го правя това с купуването и връщането понякога. Най-вече, защото има моменти, в които много ме мързи да пробвам нещо.
1: Да.
0: Особено през зимата, когато си навлечен с 5 тона дрехи. Да си представя сега да влезна в тая пробна, да се разъблека, да облека това, което съм си харесала. После пак да се обличам. Лошо ми става.
1: Да.
0: Лошо ми става. И в такива моменти просто харесвам нещо и решавам, и това е моя номер. Колко пък зле да ми стои.
1: Да. Моя сега, стил е.
0: Да. Прибирам се вкъщи, обличам го. О, ужас. То нещо не е ушито като хората, защото, нали, няма друга причина да не ми стои добре.
1: Да.
0: И съответно го връщам. Или просто взимам нещо, което в магазина супер много ми е харесало, прибирам се вкъщи и виждам, че нямам даже и с какво да го съчетая като хората.
1: Да.
0: Защото то е някакво много странно нещо. И връщам. Но много често се случва да се отплесна и някои неща да забравя, че трябва да ги върна. Той изтича срока и те
1: край.
0: Са си завинаги мои.
1: Ето.
0: И ненужни.
1: Искам да те успокоя. Има и друг вариант, вместо това да пробваш по съблекалните или пък да взимаш нещо без да си пробвал, да пазаруваш онлайн. Пазаруваш онлайн и нещата стоят още по-зле.
0: Вярно. Там пък трупаш, защото не знаеш. Взимаш по няколко номера от нещо.
1: Точно така.
0: Имам така един гащеризон, който го имам в 3 размера вкъщи. И не можах да го върна. И така, 8.35, още такива истории ще си споделяме до 10 днес. Направете го и вие на официалната ни Facebook страница.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проблем на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Купил си нова кола?
8: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
7: А какво направи със старата?
8: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Taxi Me for Business вече вече работи.
12: А, така.
11: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
12: Не, бе.
11: Шефовете й ползват такси ми for бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи такси ми for бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Lamberts Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Добро утро! В 8.45 се включваме заедно с Елена, за да ви разкажем за това каква игра сме ви подготвили тази седмица заедно с Lamberts Multigard. Тази седмица имаме възможността да ви запознаем с едни мултивитамини, които всъщност идват точно на време в период, в който имунната система определено има нужда от подкрепа.
2: Да.
1: Нали така?
2: О, да.
1: Чувстваме вече, ние ставаме и рано, и това е ясно, но вече някакси енергията е на друго ниво, още по-надолу толкова рано сутрин.
2: Понякога даже изобщо я няма тази енергия. И тогава е добре да имаме някой, който да може да ни подкрепи при това бързо и лесно. С само една таблет дневно, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти, ключ от екстракт от зелен чай и розмарин. Всичко това се съдържа в мултивитамините на Lamberts Multigard, които двама от нашите слушатели още днес на финала на деня ще могат да си спечелят по една опаковка за подкрепа на тяхната енергия и нормална функция на имунната система.
1: Точно така. Много хубаво го каза. Не един, а двама и то всеки ден. Много,
2: да.
1: Много интересно.
2: До петък.
1: А днес имаме въпрос за вас, за да може да участвате в дневния жребий. А то е колко таблетки Lamberts Multigard се приемат дневно. Ако сте слушали внимателно, Елена вече ви каза.
2: Така.
1: А ако не сте, ще трябва да посетите сайта им и да се информирате за това. Една таблетка е първия отговор, 5 таблетки или 7 таблетки. И ще ви подскажа и аз още малко, понеже съм много добра, не толкова директно, колкото Елена. Не сме на принципа колкото повече, толкова повече, както е казал Мечо Пух.
2: Добре, мисля, че дадохме предостатъчно жокери за всички тези от вас, които в този период от годината наистина имат нужда да открият нов партньор и нов съюзник в борбата с всички досадни настинки, които ни предстоят. Аз също така и с липсата на енергия, което дори човек да е здрав,
1: абсолютно,
2: много често може да го накара да не се чувства на 100% от потенциала си. Разгледайте повече и от линка, който сме ви оставили на нашето място във Facebook. И не забравяйте да се включите в играта, защото още днес двама от вас ще си спечелят от страхотните мултивитамини на Lamberts Multigard.
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантният цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Хелена и Илина. 9 минути остават до колко? До 9.
1: Точно така. 9 до 9.
0: Проверявам те дали внимаваш.
1: Честно казано, днес не съм от най-внимателните, ама хайде. Добре де, в 9, без 9, без 8, 8 вече, се включваме обратно в шоуто на блондинките, за да ви кажем, че понякога рецептата за по-добро детство няма нищо общо с рецепта. Тя е в грижата, в любимия сандвич дори, в малките ежедневни жестове, които казват, има кой да мисли за теб. О, колко хубаво звучи.
0: Да, много хубаво звучи. И точно с тази идея, тази есен, тандем превръща традиционната си кампания отново на училище в нещо повече от игра с награди. От мотото рецепта за по-добро детство, кампанията е в подкрепа на SOS български селища България, като до 25 октомври можете да купите продукти на тандем за минимум 3 евро в една касова бележка и да я регистрирате на promotandem.com с снимка на целия документ.
1: Mm-hmm. А най-важното, за всяка валидна регистрация, тандем дарява 50 цента в подкрепа на SOS детски селища България. Разбира се, има и награди. Три Apple MacBook Neo. Не познаваме точно този модел, но със сигурност звучат модерно, нови, доста по така иновативни машини. 5 машини за сладолед. О, колко готино!
0: Много яко!
1: Да, Ninja Creamy Cream Eye. 100 ваучера Озон по 50 евро и 150 термобутилки тандем. Леля, колко много награди!
0: Нали?
1: Да.
0: Плюс това ще имат цели две тегления на 5 и на 27 октомври, което е супер. Тоест имате два шанса, за да се доверете до наградите. Но всъщност най-хубавото е, че тук няма нужда да избирате между това да спечелите нещо и да помогнете, защото вие участвате за награда. Всяка валидна регистрация тандем пък превръща в подкрепа за SOS детски селища България.
1: Mm-hmm. Така, една обикновена покупка може да се превърне в нещо повече. В грижа, внимание и подкрепа за дете. Ти участваш за награда, заедно двамата даваме нещо повече. Кампанията Рецепта за по-добро детство продължава до 25 октомври, напомняме, на promotandem.com.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете дне.

0: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в източната половина от страната, временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в Пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Производителите също нямат обяснение, но мислят, че се дължи основно на спадането на дохода на хората и обедняването. Обръщат внимание, че трябва да се намери и решение на проблема с цените на горивата. Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преворяване на разписките от машините, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред общественото радио. С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата. Тя е сигурна, че на изборите, които предстоят, можем да очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, за което ще спомогне липсата на преференция. Ще се дават и бонуси за изрядни протоколи. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване, иначе ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. А до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан по настоящ адрес. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Тя взе приза в категорията «Видео на годината» за клипа си «The Fate of Ophelia». Посвети наградата си на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80. В другите категории Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуета и с Сабрина Карпентър «Bring Your Love» взе наградата за най-добро сътрудничество. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21:45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Ето и резултатите от мачовете в вчерашния ден. Литва, Азербайджан 1-1, Гибралтар, Андора 0-0, Австрия, Косово 3-1, Израел, Айре 0-3. Сърбия, Нидерландия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Норвегия, Португалия 1-2 и Германия, Гърция 0-1. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Лас Поджере във втория кръг.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час, 9 и 7. А ние сме си все така същите. Лина и Елена са тук, говорейки за мода, ентусиазирани, с много голямо очакване да разберем дали нашите слушатели се влияят от модните тенденции или пък решават да не харчат пари за глупости, както се казва. Е, това би било много хубаво за всички мъже. Това е в тяхна полза и така им пожелавам на тези мъже, които наистина много се впрягат, когато се харчат най-вече техните пари, да попаднат на жени, които да могат да бъдат по-разсъдливи. Въпреки, че защо да ни попаднат точно на обратното, бе?
1: Ти водиш някаква вътрешна борба. Да. Усещам да. Аз, да. Основно момичета коментира тази сутрин по темата. Може би очаквано. Ето, Милена сега ни пише: не се водя по модните тенденции, нося каквото ми харесва, каквото имам и каквото ми е удобно. Не съм робувала на някакви моди, но и нямам намерение.
0: Добре.
1: Да. А Радостина Колева пише: ужавам да пазаря. И то от новите колекции и цветове, но също и от добрите находки по намаления. Мечта ми е всеки сезон да съм с нов гардероб. За съжаление, това все още е невъзможно, но винаги си взимам нещо, за да освежа гардероба.
0: А, така. Еми ето.
1: И то, това е по-добрия баланс.
0: Абсолютно,
1: реално.
0: Абсолютно. И пожелаваме на Радостина един ден да има тази възможност всеки път да е с нов гардероб.
1: Нали, всеки сезон маха, чисти гардероба, изпразва го и пълни с нови неща.
0: Ма толкова готино звучи. Добре, кажи ми, не е ли седно си нов човек?
1: Да, така е, така е. Между другото, то психологически много пъти се обяснява този порив да си купуваш нови неща и нови дрехи и изобщо дори това понякога да променяш целия си стил, когато преминаваш през някакви сътресения в живота си. Така че не е случайно.
0: Не
1: е просто прищявка.
0: Да. Да, ние звучим сякаш се оправдаваме, ама наистина си е така. Не, права си. Този психологически момент е много важен.
1: Това е горе-долу като с промяната на прическата или цвета на косата.
0: Абсолютно.
1: Така че да. Има си знаци за всичко в този живот.
0: Да.
1: 9:09 стана, имаме още какво да си кажем по темата, но се надяваме, че вие ще говорите повече от нас. Има още доста коментари, които имаме да прочетем до края на шоуто, но това съвсем не означава, че не е момента да се включите и вие и да ни споделите водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо.
2: Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата след един хит време.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: утро на 9 и 16. Благодаря, Елена, че ми включи микрофона.
1: Моля.
0: Винаги мислиш за мен.
1: Това са приятелите.
0: Така е.
1: Да,
0: така
1: и колегите.
0: И колегите. Искаш ли чисто приятелски да отидем да си направим един шопинг след
1: хайде,
0: радио?
1: Да. Много ми харесва тая идея. В понеделник, според мен, всеки има нужда от нещо такова.
0: Да. Единственият проблем, който виждам на хоризонта, е, че е края на месеца и пари не са останали за това.
1: Не, трябва да ти кажа, че много хора получават заплата и на 25-то число. Така че днес
0: не сме от тях.
1: 28-ми е доста добър ден така за шопинг.
0: Ами тези, които го получават пари на 25-то число, да се свържат с нас и евентуално да ни спонсорират.
1: Да така дадат малко назаем до 5-то число.
0: Сега чак пак назаем. Спонсорство, аз говоря
1: ти
0: за друго. Ние след
1: ти не
0: това
1: обичаш да връщаш.
0: На бартер ще работим.
1: Може.
0: Да.
1: Милена ни пише: добро утро, следя модните тенденции, но имам мой си стил и ако нещо не е по него, може би не би го купила. Но иначе съм обсебена от дрехите. Ако ми кажат, отиваме някъде на разходка в друг град или държава, веднага си мисля къде и какво съм напазарувала там и само това ми е в главата. Да си купя някоя нова находка. Хубав ден.
0: Ами хубава
1: практика. Не си сама, сестро.
0: Да, не си сама, сестро. Добре, значи. На мен много ми харесва идеята да си купиш някоя нова дрешка от новото настенце.
1: Да, това е задължително.
0: Нали?
1: Да, това е спомен.
0: Да?
1: Да.
0: Да, спомен всеки до следващия.
1: Всеки път, като след това си носиш тази дреха, или аз обичам, примерно, и чанти да си взимам от някакви места, или някакво, може да някакво бижу, например.
0: Да.
1: Винаги, като си го носиш, се сещаш реално за мястото, където си бил и най-вероятно за хубавите спомени, които си
0: така
1: имал
0: е
1: там.
0: Така е.
1: Така че за мен е абсолютно задължително. Това е като магнитчето, което хората си купуват за хладилниците, понеже моя е вграден и не можеш да му лепиш магнити.
0: Еми,
1: ние за това си купуваме дрехи.
0: А, така, добре се оправдахме. Прекрасно, добре го измисли.
1: Имаме си обяснение за всичко.
0: Всичко.
1: То така трябва
0: бундински,
1: да е. Бундинска логика, но логика. Има ли я? Има я.
0: Да.
1: 9 и 18 стана. Време е да чуем хороскопа и да разберем дали има нещо интересно, което ще си купим днес. Или пък е по-добре да спестим някакви пари, след което се връщаме към дискусията в шоуто на блондинките.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тати, take me there. За да се

0: Сотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Хороскоп. Добре дошли на територията на хороскопа. Време е да хвърлим поглед за това как ще започне тази седмица. При овните тя идва динамично и определено представителите на тази зодия ще имат желание да свършат всичко наведнъж. Подредете приоритетите си и не бързайте излишно, а в любовта ви очаква приятен разговор.
1: Телци, днес ще ви върви най-добре, ако не се опитвате да контролирате всяка ситуация. Оставете някои неща да се случат естествено. Вечерта си подарете време за нещо, което ви носи удоволствие.
0: Близначи, очаква ви ден изпълнен с разговори, срещи и нови идеи. Внимавайте само да не обещаете повече, отколкото може да изпълните. В любовта една спонтанна покана може да ви изненада много приятно.
1: Добре. Раци, добро утро и на вас. Ще имате нужда от малко повече спокойствие и лично пространство. Не е нужно да отговаряте на всички очаквания около вас. Вечерта потърсете компанията на човек, с когото се чувствате добре.
0: Лъвовете ще бъдат уверени и днес и това ще се забелязва от околните. Подходящ момент е да заявите идея или желание, което досега сте пазили за себе си. А в любовта не крийте доброто си настроение.
1: Практичността ви отново ще бъде най-силният ви кос, Деви. Ще успеете да подредите хаоса около себе си, но не се маниачавайте по детайлите. Някой близък има нужда повече от внимание, отколкото от съвет.
0: Стигнахме и до везните, които днес се трябва да си напомнят, че не всяко решение трябва да бъде взето веднага. Дайте си време да усетите какво наистина искате. В любовта може да получите приятен знак от човек, който ви е интересен.
1: Добре, супер. Скорпиони, сега за вас имате силен старт на седмицата и ясна представа какво искате. Не позволявайте на чуждо колебание да ви забавя. Вечерта е подходяща за среща, която отдавна отлагате.
0: Ще ви се иска да внесете малко разнообразие в понеделника си, Стрелци, ако можете направете нещо различно. Дори най-малката промяна ще ви се отрази добре. В любовта повече смях и по-малко сериозни разговори за вас.
1: Казваме добро утро и на козирозите. Днес козирози сте настроени за работа и резултати. Само не забравяйте, че почивката също е част от

0: изпрата продуктивност. В личен план ви очаква приятна новина.
1: Нова идея може да ви зададе различен поглед към проблем Водолей, който ви занимава от известно време. Не се страхувайте да мислите нестандартно. В любовта оставете нещата да се развиват без излишен анализ.
0: И завършваме с рибите. Интуицията ви днес, риби, ще ви подскаже правилния момент за действие. Доверете се на усещането си, но не забравяйте и фактите. Вечерта ви очаква топъл момент с близък човек.
1: Толкова от хороскопа тази сутрин. Мисля, че доста позитивно като за начало на новата седмица. А сега напред към

0: Добро утро в 9.31 в шоуто на Блондинките. След като чухме хороскопа, надявам се да ви е помогнал за това да вземете някакви решения за днешния ден. А ние със сигурност ви напомняме, че е важно всеки ден да решавате да правите нещо добро за здравето си. Особено ако сте мъже в активна възраст, 30 плюс годишни, имате на главата си да правите страшно много неща. Да се грижите за семейство, да ходите на работа, да трябва да спортувате, да поддържате добра енергия. Ако сте необвързани, да си търсите гадже, което всички знаем, че е адски изморително. Така че по-добрата идея е да послушате Блондинките и да научите повече за FM30, за да го добавите към грижата за себе си.
1: Много хубаво го каза. Новият FM30 е създаден за мъже в активна възраст наистина, за които ежедневието е свързано с постоянно физическо и психическо натоварване и които искат, разбира се, да поддържат своята издръжливост и устойчивост. Във формулата има родиола розея, растение, познато като адаптоген и включено с идеята да подкрепи организма при физическо и психо-емоционално натоварване, както и концентрацията и издръжливостта.
0: Има и магнезий, и минерал, който участва в нормалния енергиен метаболизъм и допринася за нормалната функция на мускулите и нервната система, т.е. има всичко, от което имате нужда. И реално това е една от идеите за FM30, да не разчитате единствено и само на себе си, когато вече сте стигнали границата на силите си, а да имате ежедневна подкрепа за периода от живота, в който от вас наистина се очаква да бъдете активни, концентрирани, издръжливи и батериите ви никога да не свършват.
1: Да, ние изброихме две от съставките на FM30, но всъщност в формулата са включени 11 активни съставки, подбрани с различни роли. Било то за енергийния метаболизъм, физическата издръжливост, възстановяването, концентрацията и, разбира се, мъжката жизненост. А след периода на 30+, следващия етап, разбира се, е този 50+, и философията на FM50, за която сме ви разказвали неведнъж. Формула създадена за мъже над 45 години, когато потребностите на организма постепенно се променят.
0: И двата продукта са за различни етапи от живота, но идеята за тях е една и съща, да се грижим за собствения си ресурс, вместо да чакаме той да започне да ни липсва. Така че вижте повече за продуктите на insidebeauty.bg.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
9: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
8: Ера, ера, ера!
10: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси морерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро в шоуто на блондинките след Cat's Eye и Animal от 9.43. Продължаваме да си говорим за това, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо. Ева Андреева ни се включва с интересен коментар и пише: аз, следвайки корейската мода от сериалите, които гледам, така определям какво носят и какъв ще ми бъде аутфита. Няма нужда да си купувам нови дрехи, просто експериментирам с това, което имам. Ходя на пазар за дрехи два пъти месечно. Значи няма нужда да си купува дрехи, ама ходи два пъти месечно.
1: Чакай малко.
0: И то само ако вече много съм го окъсала и се нуждая от нещо ново. Ако погледнете гардероба ми в момента, ще се очудите от това колко много рокли и дънки имам. А плюс това, всяка година август ходя на един лагер, откъдето ми дават тениска с темата на лагера. Това го правим всяка година от 2017 до 2026. Ето ти още една допълнителна тениска. Поне тениски няма нужда да си взима. Ева.
1: Много странен коментар в интерес на истината. Да, сякаш наистина Ева вярва, че не си доставя необходимата доза дрехи. Уви, да ходиш два пъти в месеца си е доста стабилно количество шопинг.
0: Да. Така е. Макар че аз съм имала периоди, в които съм ходила и по няколко пъти в седмицата.
1: Сериозно?
0: Сериозно, да. Имах много трагични периоди. Факт. Но вече се чувствам леко излекувана. Нека така
1: леко,
0: да го кажем.
1: Леко.
0: Все още се подхлъзвам. Въпреки че мисля, че самоконтролът ми по отношение на пазаруване на дрехи е достигнал почти професионално ниво.
1: Да. Абе, аз си мисля, че една жена си има нужда от този момент и да си достави тези удоволствия. Най-хубаво би било, ако мъжът до нея, а и този, който не е официално до нея,
0: да.
1: Така застане в този момент и каже: давай. Давай смело. Ти си.
0: Един от малкото мъже, които тази сутрин са се включили по темата, е Атанас Георгиев. Той пише: добро утро, момичета, супер темата директно. За Ангел казвам, модата не е водеща в неговия живот, но винаги на фирмените банкети официален. Меко казано, винаги с костюм, бяла риза и то на известни италиански марки. Колежките все с него искат да танцуват и рядко с мен. Аз винаги искам да се глезя, ама рядко се случва, както с колежките. Ангел добави мъдро: Наско, гледай сърцето ти да е красиво и достойно. Дрехите са на заден план. Усмихнат ден, Ангел каза, че утре ще ми купи италиански официален костюм.
1: Ще ти,
0: дано. Надали. Ще следим дали е купил костюм.
1: Да, ще чакаме
0: такива
1: коментар.
0: Обещания не се хвърлят, ай така.
1: И то в ефир.
0: И то в национален ефир, да. 15 минути остават до 10. Имаме още малко време, за да си говорим по темата след минути.

0: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Сламбърц Мултигард. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Ламбърц, като влезеш във Facebook страницата на Радио Фреш и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Ламбърц Мултигард са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Ламбърц Мултигард. Повече от мултивитамини.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: чухме Майли Сайрес и Secrets в шоуто на блондинките. А ние, блондинките, се връщаме точно за няколко минути и след това закриваме шоуто днес. Без никакви тайни, директно и откровено ви казваме как стоят нещата. Както си казахме днес по темата, че модните тенденции със сигурност са водещ фактор при нас. Искаме, не искаме. Така сме устроени ние, блондинките. Не всички, ние двете блондинки. И чакаме днес да се включат други блондинки и не само, разбира се. Всички от тези, които искате да кажете, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
1: Иванка Шилева ни пише: ситуация. В началото на този месец се подготвяме за почивка с моя приятел. Търсим бански и влизаме в магазин. Бански нямаше, но видях страхотен пуловер. И диалога беше следния: къде отиваме? На море. За какво дойдохме? За бански. Какво ще тръгваме? С пуловер. Не робувам на тенденции, но съм доста импулсивна в това отношение. Ама един пуловер винаги е добре дошъл.
0: Абсолютно.
1: Включително и за море.
0: Да.
1: Плюс това в началото на този месец, това значи в началото на септември, когато отидеш на море, вечер си е студено.
0: Да.
1: Един пуловер винаги върши работа.
0: Така е, застраховаш се, подобаваш.
1: Аз нищо импулсивно не виждам в това поведение. На мен ми се струва абсолютно логично и съвсем разумно.
0: Да. Ванчето може да е спокойна, Елена я оправда напълно, така че да си пазарува пуловер по време на почивка или преди почивка и обратното бански,
1: да.
0: Когато за студе.
1: Когато си искам.
0: Да.
1: Просто аз се някъде по света е лято, нали? Така че може да си купиш бански януари месец.
0: Да.
1: Ох, много приятно. Радвам се, че има и други хора като нас. Не сме толкова самотни в вселената. Сега 5 минути преди 10 закриваме нашия работен ден и бих искала да кажа, че отиваме на шопинг, но не е точно така.
0: Е, не си намерихме спонсор тази сутрин. Това е причината, че не отиваме на шопинг, да.
1: Ей, такво щях да кажа, че проявяваме воля и ти разкри истинската причина.
0: Истината е съвсем различна. Аз съм си откровена и директна.
1: Да, така е. Добре. Ами толкова от нас. Тео вече е тук, нетърпелив, както се казва, за понеделника и за срещата си с вас. Така че няма да ви разделяме дълго. След 10 очаквайте и да разберете какво се случва в звездния дуел. А ние сме на линия отново утре точно в 7.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Производителите също нямат обяснение, но мислят, че се дължи основно на спадането на дохода на хората и обедняването. Обръщат внимание, че трябва да се намери и решение на проблема с цените на горивата. Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преброяване на разписките от машините, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред общественото радио. С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата. Тя е сигурна, че на изборите, които предстоят, можем да очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, за което ще спомогне липсата на преференция. Ще се дават и бонуси за изрядни протоколи. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване, иначе ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. А до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан по настоящ адрес. Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Тя взе приза в категорията «Видео на годината» за клипа си «The Fate of Ophelia». Посвети наградата си на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80. В другите категории Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуета и с Сабрина Карпентер «Bring Your Love» взе наградата за най-добро сътрудничество. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Ето и резултатите от мачовете във вчерашния ден. Литва, Азербайджан 1-1, Гибралтар, Андора 0-0, Австрия, Косово 3-1, Израел, Айре 0-3. Сърбия, Нидерландия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Норвегия, Португалия 1-2 и Германия, Гърция 0-1. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Лас Пуджере във втория кръг.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

папи топик, Пеки Джи го казва даже точно. Но с блондинките ще се заиграеш отново утре от 7 до 10. Сега си казваме здравейте. Нова седмица, последна седмица на септември, в която ще влезе даже и малко от октомври. Сори за онези, които някакси търсят и още чакат летните жеги. Възможно е да ги има в някакъв момент, когато дойде циганското лято, но до тогава има време. Сега има шоу от 10 до 2. Здравейте, аз съм Тело и започваме.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Така е, зависи, защото гласовете, които даваш под форма на палец или сърце, отиват по две направления към един от двата хита на двете места. Фейсбук страницата ни и стори в Инстаграм, там са местата, където намираме звездния дуел и тази седмица пак ще намираме звездния дуел там, а в края на седмицата, разбира се, Fresh Merch наградите ще намерят вас. Намериха се за победител именно един от тези два хита. Сега дали са един или повече, те си знаят много добре, но да ти. Какво означава да ти? Означава, не си мислете нещо такова, нали, като евентуално закана някаква. Не, това е изпълнител, който изпълнява песента Take Me There, която ви закарва, занася ви, пренася ви, така да се каже, в Instagram, за да разберете, че тя печели там. Sound of Silence, Cyril, да разберем какво се случва с него, той какво прави, той губи. И той губи, да. Губи, ами губи и във Facebook. Вие обаче печелите нов звезден дуел сега. Там казва, че искаш да ме заведеш от дома си, за да ми покажеш колекцията си от хербаризирани, лиофилизирани пеперуди. Страхотно, и от това познание, само от това, че го знам това, вече стомаха ми е целия в пеперуди. Абе, аз казвам уж, друга вечеря ти поръчах, ти пеперуди ядеш. Няма значение, падам, Кайли Миноук си. Ако си падате по този хит, послушайте го или чакате да чуете това. Липа. Не знам със или без Мадона, в случая само е записана като Дуа Липа. Само Дуа Липа. Рипа тоя хит от всякъде. Левите един като един дух някакси над звездния дуел. Кръжи и си казва, този дуел е мой. Мой, ако е така, ами подкрепете го. Палец или сърце, вижте сами. Ние пък ще видим какви награди в края на седмицата ви дадем.
0: Хитовете днес.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Имаш ново съобщение.
4: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори. Кайли Миноук. Падам, падам. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Radio Freistanzi 99 Hit with Dennis, Lady Gaga, Shape of a Woman, формата на жената. Мите, как ги оформихме нещата? Как ги оформят братите румънци? Ами много добре. Много добре, наистина хората мислят за това как да правят истински търговия или поне да не я спират. Ако не могат да я правят, а те със сигурност могат, защото от 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе. Така пише тук и се съобщава от така сериозни източници в така, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния. Сега да ви го кажа човек, казва се Хорацио, малко име, фамилия Козма. Превеждам симултантно, директно от румънски. Уведомихме, казва той, българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево, добавя още господин Козма. На въпрос дали за подобен ход не се изисква допълнително споразумение между правителствените държави, Козма обяснява, че вече съществуващите споразумения позволяват подобни изменения. Мярката ще сложи край на дългите опашки за олио, за хляб и небе. Не, опашки, които традиционно така се образуват по пунктовете за плащане на такси, а българина от край време така е научен още от соца да се реди на опашка, дори без да знае за какво. Вижда опашка, отива, за какво е това? Ще застана, да, пазете ми място и така. Особено в пиковите летни и празнични периоди знаем, минавали сме какви опашки там се осъществяват, да не кажа случват. Коментират местните медии, те допълват също, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Звучи супер позитивно, сега остава и от наша страна реципрочно точно това да направим.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Hell. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, /бизнес.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се укрита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш Танци, номер едно за хитовете. Днес включвам се заедно с Бруно Марс, Ма Бейбе, така е, ти, която очакваш новините. Да, нека да влязат сега, защото Just Might положението е, няма да бъдат новини, ако влязат после. Логично.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Разбитата от данс секта край Калофер с испански шаман и използване на наркотици е съществувала поне от 10 години, разкри бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, който е известен у нас като човека, водещ леденото хоро на Йордан ден в града. Стоянов описва и шамана с одяло на гърба си, вързан с сезали гол и бос. И поставя въпроса защо чак сега се намесват органите. В сектата у нас са идвали от цяла Европа. А е имало клиенти и от Турция, съобщи още Стоянов. Ето и коментара на вътрешния министър Иван Демерджиев.
3: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигнало до нещо по-сериозно. Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокуса ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
2: Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България по време на престоя си. У нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в Пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Междувременно изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов обяви пред общественото радио, че печалбите на търговците продължават да се свиват заради нормативен ад, по думите му, през последните месеци. Александър Везенков бе с основна заслуга за успеха на Олимпиакос с 101 на 96 в финала за Суперкупата на Гърция. Той бе най-резултатен за отбора си и завърши с дабъл 25 точки и 10 борби. 6 от 11 при стрелбата с 2 точки, 2 трети от тройката и 7-8 от наказателната линия. Бе на паркета в продължение на 34 минути и 23 секунди. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Got me singing Hallelujah Morandi. И Miss Kelly, Mr. Teo е с вас и в този час. Jealous Type са онези, които чакат да стане два и да посрещнат с здрасти Дия. Но за сега сме Тия. Уния.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам.
0: Изберете полюбовно.

0: Anson Boone и Mystical Magical, почти Queen, подредени блок вокали, като за финал с Паглисандо, страхотно наистина. Чудесен ден, днес надявам се да е започнал за вас, тук над Fresh базата, както го пее Михаела Филева, извинете, да. Те и двете са толкова прекрасни, че хубаво е човек да ги бърка. Когато бъркаш измежду класа, няма значение всъщност какво хващаш, когато бръкнеш и хванеш нещо за ушите. Така че, тя го пее слънцето, пак изгря. И тук на Fresh базата, наистина слънцето пак изгря. Аз знам, че този свет и така или иначе си грее в душите ви. И може би благодарение и на хитовете, които някакси чувате от ефира на Fresh. А днешния ден по-специален го прави и това, че е международен. Международен ден на правото да знам. И вие така. Правото да знаете сега е, че близат рекламите, а после ви давам нишан близа Дия далеч преди два.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят. Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Това е шоуто.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Сам, разбира се, това не е никакъв проблем, макар че някои така по-притеснителни казват, които не си вярват. Генерално казват, абе, сам човек и за туалетната не е, така че според мен и сам войната е сам. Орлин Павлов, доколко му е проблем това да е сам, смятам, че доста така динамично и енергизиращо звучи като за финал на този час и за начало на обедния. А сега са новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духомерен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Разбитата от данс секта край Калофер с испански шаман и използване на наркотици е съществувала поне от 10 години, разкри бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, който е известен у нас като човека, водещ леденото хоро на Йорданов ден в града. Стоянов описва и шамана с одяло на гърба си, вързан с сезали гол и бос. И поставя въпроса защо чак сега се намесват органите. В сектата у нас са идвали от цяла Европа. А е имало клиенти и от Турция, съобщи още Стоянов. Ето и коментара на вътрешния министър Иван Демерджиев.
3: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигнало до нещо по-сериозно. Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокуса ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
2: Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България по време на престоя си. У нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в Пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Междувременно изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов обяви пред общественото радио, че печалбите на търговците продължават да се свиват заради нормативен ад, по думите му, през последните месеци. Бронзовия ни медалист в сноуборда Тервел Замфиров стана вице-шампион по бразилско жиу-джитсу, без да познава добре правилника, като спечели сребърен медал на държавното първенство. Той практикува още кайт, сърф, рафтинг, джудо, тенис, карамотор и притежава черен колан по джудо. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш станция, номер едно за хитовете днес. Mr. Won't You Understand? Така е, и не само мистер и мисис и миси и всичките. Да разберете, че обедната почивка не е за всички, защото няма пълно щастие. Но ако ви звуча така леко притеснително, то просто реалностите са такива. Реалностите са такива. Какво да направим сега? Това е положението. Ние обаче передашим напред, както би казал някой, така който иска да избере някакви по-некнижовни думи. Peggy Go и Ira Star, Go напред, напред сме. Абсолютно в обедна или не обедна почивка за хитовете. Няма такава. Woof, man! Верно ли?

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори. Кайли Миноук. Падам, падам. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Lambert's Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Така е. Разбрахме и чухме Туве Луни, така попия и обясни за нейното ДНК. Да, окей. А пък за имунитета да ви обясня аз какво може и какво се случва. Ами, застудяване. Това е ясно, наистина. Застудяване не в душите и сърцата. Слава Богу, там не, но времето. Времето и какво трябва. Слънцето намалява, не може да си синтезираме някои от витамините и минералите, които евентуално с малко повече слънце прави така телото ни, че ние да си ги добавяме, и затова се допитваме, домогваме до мултивитамини, то качествени. Lambert's Multigard, повече енергия и имунитет. Да, участвате вече по този начин и в играта на Lambert's Multigard, като влезете във Facebook страницата на радиото ни и отговаряте на дневният въпрос малко по-късно. Един ще си спечели една опаковка така. Lambert's Multigard, повече от мултивитамини, с над 40 години история, британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Един за едното ни радио, друг за другото ни радио, защото има много радия. Така е. Имаме. Ние сме Fresh Radio Group. Fresh Radio Group сме ние. А Lambert's Multigard са повече от мултивитамини, британски хранителни добавки с доказано качество. Днес марката присъства в повече от 39 държави по света и вече е официално представена и в България. Това е пълната ежедневна формула, да се знае, с широк спектър на действие и висока концентрация. Само една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти, включващ екстракти от зелен чай и розмарин. Съдържа повече микроелементи от повече други мултивитамини. Продукти на пазара. Витамините от група B пък, да се знае, са в количества сравними с тези в самостоятелен комплекс от витамини B. И продукта е подходящ за вегани и вегетарианци. Не знам за индианци, но то пък къде да ги търсиш тия индианци тук. Но намираш, ако търсиш Миро, с твоето секси аз в ефира на Fresh.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
8: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Това са хитовете днес. Едни.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори. Кайли Миноук. Падам, падам. Изберете по-любимата

0: Радио Фреш, вярно е наистина. Мадона и Сабрина Карпентър с абсолютното прозрение, проникновено казват точно така: Take me down. Любовта може да ти носи любов, цялото това внимание, което получаваш от света, но пък ако желанието да го получиш това внимание ти носи именно съсипване на здравето с ясното съзнание, усещане, или пък просто без да искаш, резултата е ето като на Силвестър Сталон — булимия. Разказал той за тежката цена, която е платил, за да поддържа външния си вид. Превърнал се в негова запазена марка Рокито е в светлината на прожекторите повече от 5 десетилетия. Добре знаем и кой е режисьора на първия там Рамбо, Роки, Тед Кочев, но не ми е думата за него. Той добива световна известност с боксовия филм, както казах, от 76-та, в който мускулистата физика е важна част от образа му. Става въпрос за Сталон, а не за Тед Кочев. Филма, чийто сценарий е написан именно от Слай Сталон, получава 5 продължения по-късно и трилогията Крийд. Роки печели 3 награди Оскар, но работата по поредицата оставя тежки последици върху психическото и физическото състояние на актьора Слай Сталон. Това малко го казах за онези, които за пръв път чуват кой това са Роки, Рамбо, какви са тия неща, кой е Слай Сталон, и това е Силвестър Сталон. Да, поснете си го, проверете го и разберете, че за да му донесе гарантирана любов, bring your love, както се пееше преди малко, човек прави какво ли не. Любов от публиката, разбира се, и от обществеността, така че вие внимавайте наистина с това доколко ви е важно хората да ви харесват и дали това вече ще се отрази, дали сте готови здраве да дадете заради това. New Religion, само след секунди, Bieber, Exa и Faithless, пък аз съм те от това, пък са рекламите.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казват, че кармата винаги се връща.
8: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
6: Ера, ера, ера!
8: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
11: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
13: шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично.
2: Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо?
1: Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Така е, така е, Алма. Абсолютно сянката на първия световен работен час. Първия ден, работната седмица. Ау, нищо позитивно до момента не вижда взора, нали така? От ниде взора надежда не види нищо. Ето ти и позитивно. Положителното е, че е последната седмица на септември. Сякаш така го казвам, че от октомври няма да работим. Как бе, работим, обаче когато пък работим това, което ни доставя удоволствие и усмихва, то наистина не може да нарече човек работа, бе. Но пък може да го наречем този часа след обед, след обяд даже за мнозина, като първи работен, нека да го наречем така. Казваме, че не е сън. Алма, кажи ми, че е сън. Това, че свърши обедната почивка, ми съжалявам. Това е положението. Няма пълно щастие. Аз и зам очакваме като първи хит в новия час. Аз излизам сега от този анонс и пускам новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре и над Западна България влажността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. В момент на форс-мажор всяко правителство има всички възможни лостове да свие по някакъв начин приходите, които идват изключителното увеличение на цените на петрола. Това каза пред Националното радио Николай Качаров, изпълнителен директор на фирма добиваща газ и петрол в района на Египет и работеща с редица държави от Средиземноморието. За Лукойл е много лесно да се направи един файл, в който се види точка по точка, те са максимум 10 точки, по кои пера прави разходи и приходи. На върха на Лукойл в момента имаме представител на държавата под формата на временен изключителен управител. Няма никакво обяснение на това, че българската държава не може да свие по някакъв начин създадените приходи, които идват от едно място изключително, от цената на преработка на петрола. Петролът го купуваме всички по един и същи начин. От друга страна има търсене и предлагане, например, на дизел. В тази установка Лукойл се възползва, както всички рафинерии се възползват от повечето търсене, отколкото предлагане, и това увеличава маржа на неговата преработка. Този марж, който е изключителен през 2026 година, поради специфични обстоятелства с войната в Украина, направи, че дизела се покачва много повече от бензина, коментира той. Според него правителството може да преговаря с Лукойл поне за временно ограничаване някакъв таван на тяхната печалба от рафинерията за дизелови продукти. По думите му, може да се поиска от Лукойл да успокои в момента своите печалби, за да може да намали цената на колонките. Това директно има влияние върху начина на живот на всички българи, обясни Качаров. Според него ефектът от това ще бъде само един по-малко дивиденти за собственика на компанията Лукойл. Според него няма да има никакъв ефект от мярката за пропан, бутана и метана. По думите му, това по-скоро е политически акт, отколкото икономически. Това е по-скоро популизъм, отколкото икономика, каза той. Културата на безопасност изисква да бъде намерено решение за допълнителни запаси от вода за АЕЦ Козлодуй в дългосрочен план. Това препоръча председател на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Той беше категоричен, че екстремно ниското ниво на река Дунав тази година не е повлияло на безопасната експлоатация на централата, но предвид очакваните засушавания в бъдеще вследствие на климатичните промени, трябва да се търсят и алтернативни варианти. Новина от чужбина. Русия планира нови саботажи в Европа, съобщи върховния представител на Европейския съюз по външна политика и сигурността Кая Калас преди срещата на министрите на отбраната на Съюза в Брюксел в понеделник. Трябва да бъдем бдителни, тъй като от разузнавателната информация виждаме, че Русия планира нови саботажи и атаки срещу нашата демокрация с цел да ни разедини и да сплаши обществата ни, за да се въздържат от оказване на помощ на Украина, каза Калас. Тя предупреди, че европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират на подобни действия преди те да бъдат осъществени. Една от основните теми на заседанието е координацията между държавите членки при хибридни заплахи. Ще предложим правила за действия при спешни случаи, поясни Калас. ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на червените. Бившият треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив, Москва, Самсун Спор и Кайзери Спор вече в България и се договори с армейците. Специалиста, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителен директор Вангел Вангелов. По време на кариерата си Гиз Дол е бил помощник на германския специалист Ралф Рангник. Това се случва през сезон 2011-2012 година в Шалке 04. Именно след работата си с бившия менеджер на Ман Юнайтед, новият треньор на ЦСКА прилага така наречения пресинг футбол в своята работа. Той иска висока интензивност, агресивен натиск в противниковата половина на отбора му и при отменяне на топката бързо завършване с удар към противниковата врата. Това е едно от нещата, които най-много са впечатлили шефовете на червените, които искат такъв стил от играчите на ЦСКА. Александър Александров почти сигурно ще поеме Монтана, съобщава с портал БГ. Както известно, клубът от втора лига освободи някоешния нападател на ЦСКА Божидар Джуркович, а избор за наследник на последния се е спрял върху Алвеша. Наскоро 40-годишният специалист напусна ЦСКА 1948, след като червените от Бистрица загубиха от Левски на Герена.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш танцуе номер едно за хитовете на Ед Ширан. Аз излизам. Аз пък влизам. Добре, ти ако излизаш, да, това е аутрото 10 секунди от Ед Ширан. Сори, папи, или по-скоро сори за феновете на Ед Ширан, но ще го чуете в някои следобедните часове. Сега слушаме Топики Беки Джи. Сори, папи. Шоуто

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Пламенно не знам, но пък сърцато, както се каза, обходих през всички събития, случили се на днешният 28-ми ден на септември през години на човешка история и отбрах, именно селектирах, пресях, така да се каже, тези, с които предимно, принципно може да се гордеем или поне са важни, ако и да не можем да, ако и не мога да ги нарека положителни, много положителни, но това някакси няма как, нали, да, какво да правим, да гледаме само положително нещата или по-скоро да си мислим, че живота е низ от само щастливи моменти. Трябва да има и провали и падения, за да може, пък как ще разбереш, както се казва. Как ще разбереш, ако нещо е положително, на база какъв критерий, ако няма да го сравниш с нещо дълбоко срамно, отрицателно и негативно. Добре, окей. В този ред на мисли започваме с нещо положително. Най-вече за самите канадци през 1867 Торонто става столица на Онтарио. Много интересно. Това е много странно. Торонто става столица на Онтарио. Добре, така е написано, така го оставяме. Канадците, вдигате ръка, искате да поправите или да допълните, не знам, възможно е, ефирният телефон е отворен за вас. 1869 година е основано българско книжовно дружество в Браила, което през 1911 вече е обявено за Българска академия на науките тук. Тук нещата са абсолютно такива, защото може би свържени с самите нас са свързани и фактологията не може да греши или пък не може да е непълна. 1887 в България се провеждат избори за 5 обикновено народно събрание, спечелени от поддръжници на може би най-добрия управник в съвременна България, третото българско царство, по-скоро те, да, окей, царство сме били, то е ясно, после става едно страшно, след 44-то няма значение, Стефан Стамболов, за него говорим, за този политик говорим, с главно П. Гласуват само 22% от избирателите, но явно е било достатъчно. 39-та година по време на Втората световна война нацистка Германия и Съюза на съветските социалистически републики се споразумяват за разделянето на Полша съгласно пакта Рибентроп-Молотов, след което нахлуват в нея с така някакви 15-2-3 седмици закъснение едните от другите. Това, разбира се, нямаше как. Тоест учихме само на времето, само първата част, а другата част старателно се беше изрязала, не само изрязала, по-скоро я бяха изрязали от истинската история и не я учихме, защото не беше удобно. Някакси не беше... Абе, не е библейски някакси. 1987 е годината, когато на днешния ден на площад Свобода в Русе над 300 души протестират срещу безразличието на управниците за хлорните румънски отрови над града, идващи от Гюргево. През Дунава. Най-смелите от тях носят лозунги «Мирна демонстрация за въздух», «Стига празни обещания», «Искаме здраво поколение». Това е първата улична демонстрация по време на комунистическата диктатура в България.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и Casino.

0: И така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично.
3: Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо?
2: Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори. Кайли Миноук. Падам, падам. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоу.

Радио Фреш, станция Добре днес за хитовете днес. Дара Екимова, дигитално. 38 минути след един, скъпи приятели. Съвсем реално обаче е било обвинението, което е получил Jay-Z. Но тук така пише, дори не сме се срещали всъщност. Жената обвинила Jay-Z в изнасилване, оттеглила твърденията си. Тя го обвинила в сексуално посегателство, обаче тя се отказала от твърденията си. Обявила го първо, после отказала, че рапърът всъщност никога не е изнасилвал и двамата дори не са се срещали. Да продължавам ли надолу? На мен ми звучи като леко шизофрено това нещо, но това е тема, с която под никаква форма не бива човек да се заиграва, още повече пък някакси да я облекотява или така нататък, така че оставяме нещата такива каквито са. Има си съдилища в щатите, те даже си мисля, че някакси се ползват с повече доверие от местните така граждани на именно тази голяма държава, отколкото да кажем нашите тук. Не знам, не ги разбирам тия неща, дано не се налага. Lose my mind, Don Toliver и Doja Cat. Само след секунди, налага се обаче сега да пусна рекламите по Fresh, преди да дойде този хит.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
5: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
7: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Милки и Дейвид Гетта, Just the way you are. Точно така, точно там, където сте, останете именно на ефира на Фреш и в новия час. А може пък и да раздвижите, разбира се. То сега не стоите на едно място като Гюро Михайлов, нали така? Че това е тъпо, генерално, нали? Постъпката му и така. Но няма да... Няма да уточнявам кой е Гюро Михайлов. Няма да уточнявам и коя е Дия, която само след малко с вас влиза в новия час. Така е. До 6, а после от 6 до 8 се позаряват всички онези, които обичат шоуто за позари Power Request и които знаят много добре, че на днешния ден отбелязваме специално Международния ден на правото да знам. И вие така имате право да знаете, че може да се позарявате до насите или поне до 8 вечерта. Чао, усмихвайте се, отива ви.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре и над Западна България влажността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Вътрешният министър Демерджиев предизвика прокуратурата да работи по-бързо по разследването, свързано с обществените поръчки за пътни мантинели. Проверките за мантинелите вървят в две посоки. Дали отговарят на стандартите за безопасност и дали фирми, получавали обществени поръчки за доставка на мантинели, са отклонявали пари към Делян Пеевски и на практика са финансирали десетките му частни полети до Дубай. Казусът стана повод за спешно отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, след като МВР разкри данни за връзка между полетите на Пеевски, фирмата на бащата на посланника и компания от сектора на доставките на мантинели. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа Петрохан и връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред съдебната палата в София под наслов «Не на вандализма». Трябва да помогнем на украинците да преживеят зимата, каза пред Националното радио нейно превъзходителство Ирена Планк, посланник на Германия в България. България през последната седмица по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк показа още веднъж и потвърди солидарността си с Украина и подписа съответната обща декларация. Ако България в момента поради липса на наличност не може да изпраща въоръжение за Украина, аз напълно мога да разбера това, но има различни други възможности да се помогне, като например в енергийната инфраструктура. Трябва да помогнем на украинците да преживеят зимата. Там също живеят и 200 000 етнически българи. Припомни Ирена Планк. ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на червените. Бившият треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив, Москва, Самсун Спор и Кайзери Спор вече в България и се договори с армейците. Специалиста, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителен директор Вангел Вангелов. По време на кариерата си Гиздол е бил помощник на германския специалист Ралф Рангник. Това се случва през сезон 2011-2012 година в Шалке 04. Именно след работата си с бившия менеджер на Ман Юнайтед, новият треньор на ЦСКА прилага така наречения пресинг футбол в своята работа. Той иска висока интензивност, агресивен натиск в противниковата половина на отбора му и при отменяне на топката бързо завършване с удар към противниковата врата. Това е едно от нещата, които най-много са впечатлили шефовете на червените, които искат такъв стил от играчите на ЦСКА. Александър Александров почти сигурно ще поеме Монтана, съобщава Спортал БГ. Както известно, клубът от втора лига освободи някогашния нападател на ЦСКА Божидар Джуркович, а избор за наследник на последния се спрял върху Алвеша. Наскоро 40-годишният специалист напусна ЦСКА 1948, след като червените от Бистрица загубиха от Левски на Герена.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Just keep watching и Тейт Макрей и три дни чудеса слушаме на Руши Виденлиев. След малко в предаването. Също така ви очаквам и във Facebook страницата на Радио Фреш, където днес ще коментираме поредната супер готина. Абсолютно фреш тема, очаквам ви там.

0: Runway. Fresh. Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш.

0: Менаит и Оливия Дин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Вече ви очаквам за нашата абсолютно фреш тема. Днес ви питаме какво би ви накарало да спрете да следвате някого в социалните мрежи. Под поста на абсолютно фреш в официалната ни фейсбук страница очаквам вашите коментари днес.
1: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: Еми, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, браво.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини. Fresh.
7: Радио. Fresh. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Разбрах, че Деси от един невероятен турски магазин много харесва песента Ломен на Пеги Гоя и Растар. Надявам се да съм оцелила тази песен, защото сега ще прозвучи като специален поздрав точно за нея. Ще се видим малко по-късно днес, така че ще ми каже лично дали харесва този поздрав. Междувременно ви очаквам в нашата Facebook страница, защото там коментираме следната тема. Какво би ви накарало да спрете да следвате някого в социалните мрежи? Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам с вашите невероятни коментари днес.

0: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Приходите, които се очаква да бъдат повишени, не са значителни. Това каза пред Националното радио бившия заместник-министър на финансите Людмила Елкова относно предложените данъчни промени и предстоящото обсъждане на бюджета за следващата година. По думите и проблемът на бюджетния дефицит са разходите, а не приходите. Приходите вървят горе-долу добре. Просто разходите са твърде големи за тези нива на приходи, но отделно от това аз не мисля, че тези 1,4 милиарда, които допълнително очаква финансовото министерство, ще се съберат в този размер. Мисля, че е твърде оптимистично от това, което виждам. За нея най-големият проблем е, че се предвиждат еднократни мерки и също така еднократни решения. Данъкът върху свръхпечалбите, например, е обявен, че е само за 2027 година. Отбеляза Елкова и добави мнението си, че това създава несигурност. За 2028 година инвеститорите започват да си задават въпроса, кой ще е следващия приходоисточник, еднократен, който трябва да запълни някакви дупки. Това по принцип не е добра практика. По думите и при банките ще има силна съпротива, а тя също така е изненадана от факта, че под тази мярка попадат и застрахователи. Гръцките власти разследват продажбата на напитка, рекламирана в социалните мрежи като продукт, който може да повлияе на резултата при полицейски тест с дрегер след употреба на алкохол. Разследването е започнало след сигнал до гръцките власти, а по случая е задържан 59-годишен грък, който е администрирал интернет страницата, през която се предлага продукта. Напитката е наречена No Police и е рекламирана със слогана "Пил си алкохол и не искаш да те хванат, пи No Police". Установено е, че фирмата, която продава напитката за бързо изтрезняване в Гърция, е дъщерно дружество на българска компания, която работи в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Александър Вучич, който подаде оставка от поста президент на Република Сърбия с нощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на Сръбския парламент Ана Барнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избирането на нов президент. Вучич също това чрез видео в профила си във Фейсбук, на което се вижда как влиза за последен път в кабинета на президента. Връчи на Ана Барнабич държавния печат. Укази за отличие, укази на службата за помилване по време на двата му президентски мандата, отчети за дарения, финансов отчет, отчет за работата, отчет за съдебни дела и изпълнителни производства. Правителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от 2025 и 2026 година. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на Българската федерация по борба. Воден от председателя Станка Златва и нейния екип, съобщават от централата. Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил управителният съвет, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба. Първата ракета на България при жените Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA. 19-годишната подвичанка, която спечели турнира от категория W50 в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-то място в света с актив от 510 точки. Българката с второто най-високо място в ранглистата, Русица Денчева, бележи леко отстъпление и вече 205-та с 380 пункта в актива си. Гърция развали домакинския дебют на новия национален треньор на Германия по футбол Юрген Клоп след успех с 1-0 в Лигата на нациите в неделя, което бе показателно, че специалистът има много работа пред себе си. Клоп иска да използва 4-те мача, които Германия общо ще изиграе в настоящата пауза за националните отбори, за да види колкото се може повече играчи, а всички от втория състав за следващите две срещи присъстваха в неделя и ще тренират от днес. Това е част от процеса, коментира Клоп пред телевизия ARD и продължи. Не беше хубаво да допуснем гол, не се справихме добре, при гола не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да се изтълкува и като победа, коментира Юрген Клоп.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично. Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо? Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. It's okay, I'm okay. И Тейт Макрей слушаме след секунди в ефира на Фреш. А междувременно ви питаме какво би ви накарало да спрете да следвате няколко в социалните мрежи. И Деси Димова е написала следното: да си пишеш житейските неволи, драми и на статуси. Маргарита Симеонова пък е споделила, ако публикува изключително много кадри, снимки от ежедневието си. Какво мислите вие по темата ли днес? Очаквам ви в нашата Facebook страница.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Loosen Up, Hug You и Doughty. Ето това мисля да чуем след малко на честотите на Радио Фреш. Продължаваме обаче след секунди, защото следват още много хитове. А и на всичкото отгоре много новини, защото Sugar Babes се завръщат с нов албум. Триото разкрива в актуално интервю, че завръщането им не е минало без сериозни сътресения, но пък изглеждат невероятно и вероятно и музиката им ще бъде разкошна. В нашия сайт radiofresh.bg можете да прочетете цялата новина, но преди това естествено слушаме музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: Утре и над Западна България влажността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса, максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Налагането на данък свръх печалба изтегля ликвидност от банковия сектор. И това ще се пренесе върху кредитирането и върху таксите и комисионните. Това каза икономиста Михаил Кръстев в телевизионно интервю по-рано днес. Когато държавата облага с нови данъци, който и да е сектор, това се пренася неминуемо върху потребителите, категоричен беше той. Кръстев допълни, че данъкът ще се взима авансово, за да бъде разписан бюджета за 2027 година по параметри, които устройват фискално Людмила Петкова, може би и финансовото министерство. Не може обаче да се повишава данъчната тежест с идеята да се понижават цените на стоките и услугите, подчерта той. Икономиста от екип Стоян Панчев отбеляза от своя страна, че налагането на данък за свръхпечалби много трудно може да доведе до намаляване на цените. Според мен не работи тази логика, каза той. Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, излезе със становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември. В пост в профила си във Facebook бащата на 15-годишния Александър съобщава, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби. Макулев е категоричен. Не приемаме изложеното по време на брифинга на прокуратурата като обективно установена истина. Наред с това, част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата, допълва още той. Нов протест срещу правителството на Румен Радев и президента и кандидат президент Илияна Йотова организират активиста Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданско сдружение Боец. Протестът е насрочен за 18:30 тази вечер на триъгълника на властта. Новина от чужбина. Британските медии разпространиха актуализирана информация от отдела за борба с тероризма по повод вчерашния инцидент край военно-въздушната база в Ерфорт, в която се казва, че всичките петима арестувани са мъже на възраст между 23 и 25 години и са британски граждани от Лондон. Трима от арестуваните мъже са от централния лондонски район Уестминстър, един от Камдън и един от Уилсдън. Те бяха задържани по подозрение в извършването на престъпление съгласно закона за взривните вещества и в подготовка на терористичен акт в нарушение на член 5 от закона за тероризма. Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от 2025 и 2026 година. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на Българската федерация по борба. Воден от председателя Станка Златва и нейния екип съобщават от централата. Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил управителният съвет, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба. Първата ракета на България при жените, Елизара Янева, записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA. 19-годишната подвичанка, която спечели турнира от категория W50 в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-то място в света с актив от 510 точки. Българката с второто най-високо място в ранглистата, Русица Денчева, бележи леко отстъпление и вече 205-та с 380 пункта в актива си. Гърция развали домакинския дебют на новия национален треньор на Германия по футбол Юрген Клоп след успех с 1-0 в Лигата на нациите в неделя, което бе показателно, че специалистът има много работа пред себе си. Клоп иска да използва 4-те мача, които Германия общо ще изиграе в настоящата пауза за националните отбори, за да види колкото се може повече играчи, а всички от втория състав за следващите две срещи присъстваха в неделя и ще тренират от днес. Това е част от процеса, коментира Клоп пред телевизия ARD и продължи. Не беше хубаво да допуснем гол, не се справихме добре, при гола не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да се изтълкува и като победа, коментира Юрген Клоп.
2: Предаването има продуктово позициониране.
0: Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

Това е радиопрещанция номер 1 за хитовете днес. Open Hearts и The Weeknd слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. В нашия сайт radiofresh.bg има наистина жестоки новини. Taylor Swift отново е на върха. За кой ли пореден път? Taylor Swift постави 2 нови рекорда в Spotify на 27 и 5 септември. Извинявайте, тя издаде разширено издание на последния си албум. И ето какво се случи с него. Тя бележи връх сред връх. Не знам как и се получават изобщо тези неща, но явно наистина е супер талантлива в това да създава трендове. Така, нейните 4 нови песни, които се включват в новия албум, разширеното издание на последния албум The Life of a Showgirl, да, една от нейните нови песни постави рекорд за най-стримвана песен на женски изпълнител в Spotify за един ден през 2026 година, а Taylor Swift се превърна в жената с най-много слушания в платформата за едно денонощие тази година. В послание към феновете си в Instagram тя обясни защо издава този албум. Преди около година направихме нещо наистина немислимо, казва тя, нещо, което напълно ме порази. Направихте така, че The Life of a Showgirl да запише най-силния дебют за албум в историята. Отидох в Швеция, за да празнувам това с Макс и Шелбак, двамата ми сътрудници по този проект. Всъщност, просто искахме да осмислим и да се насладим на момента, но ето какво се случи след това. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме с Open Hearts и The Weeknd. Radio Fresh.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите хикс-хиксел оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично.
7: Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо?
6: Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Купил си нова кола?
5: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
9: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Юска Нощ, Бениамин и Мирела Зарей слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Също така обаче в нашата фейсбук страница ви насочвам, защото там ви питаме следното. Какво би ви накарало да спрете да следвате някого в социалните мрежи? Нямам търпение да разбера под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница да ми споделите. Теди Димова е написала да си пише житейските неволи и драми на статуси. Въпреки това, повечето хора четат драмите и това е доказано с много изследвания по темата, така че може би това е най-интересното нещо, да видиш, че някой изпитва същите съмнения и тревоги като теб и по този начин ти пък продължаваш да го следваш. Ето, че Теди Димова обаче пък е на друго мнение. Маргарита Симеонова е написала, ако публикува изключително много кадри и снимки от ежедневието си и вече не можем да насмогнем да го гледаме, ето тогава просто го хайдваме или пък спираме да го следваме в социалните мрежи. Какво мислите вие по темата ни днес и какво би ви накарало да спрете да следвате някого в социалните мрежи? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.

0: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в платни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цял ден се забавлявам да гледам как ме изобразяват като контролен орган, който дебне дали хората пият домашна ракия или не. Контролен орган за обикновените хора, които варят ракия за домашна употреба и семейна употреба, няма да бъдем, но ще бъдем контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията на домашна ракия. Това е обясни на извънреден брифинг пред Министерство на финансите министър Гълъб Донев. Той заяви, че домашната ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя, плодове, от които произвежда тази ракия. По думите му, когато една ракия е произведена при неясни условия и стандарти, то тя става потенциално опасна за здравето. От началото на годината агенция Митници е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти, уточни министър, а това е незаконно, каза още финансовия министър Гълъб Донев. 4,6% от хората над 16 години в България са консумирали алкохол всеки ден през 2025 година. Делът е под средния за Европейския съюз, където ежедневна употреба отчетена при 4,8% от населението на тази възраст, показват данни на Евростат. Най-високият дел на хората, които пият алкохол всеки ден в Полша 16%, следвана от Италия 7,9%, както и Белгия и Дания по 7,5%. В Европейския съюз 19% са употребявали алкохол всяка седмица, а близо 22% поне веднъж месечно. Употребата на алкохол е по-разпространена сред мъжете. Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр заради разследване по спречване на мобилен телефон. Случай от 21 юни 2024 година. Тогава мъж снима Мадяр в нощен клуб в Будапеща. След спречване политика взема устройството и го хвърля в Дунава. То е намерено от полицейски водолази и върнато на собственика. Прокуратурата разследва случая като кражба на малка стойност. Мадяр не отрича действията си, но оспорва обвинението, че е извършил кражба. Той твърди, че мъжа, който го снима, е провокатор, платен от партия Фидес. Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от 2025 и 2026 година. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на Българската федерация по борба. Воден от председателя Станка Златва и нейния екип съобщават от централата. Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил управителният съвет, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба. Първата ракета на България при жените Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA. 19-годишната пловдивчанка, която спечели турнира от категория W50 в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-то място в света с актив от 510 точки. Българката с второто най-високо място в ранглистата, Русица Денчева, бележи леко отстъпление и вече 205-та с 380 пункта в актива си. Гърция развали домакинския дебют на новия национален треньор на Германия по футбол Юрген Клоп след успех с 1-0 в Лигата на нациите в неделя, което бе показателно, че специалистът има много работа пред себе си. Клоп иска да използва 4-те мача, които Германия общо ще изиграе в настоящата пауза за националните отбори, за да види колкото се може повече играчи, а всички от втория състав за следващите две срещи присъстваха в неделя и ще тренират от днес. Това е част от процеса, коментира Клоп пред телевизия ARD и продължи. Не беше хубаво да допуснем гол, не се справихме добре, при гола не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да се изтълкува и като победа, коментира Юрген Клоп.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

0: БГ. Хитовете днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън. Ето тази супер яка песен. Мисля да чувам след малко в ефира на Радио Фреш. А вие не пропускайте нашия звезден дуел песен срещу песен. Гласувайте за любимата си песен, защото в края на деня можете да спечелите мега яка награда. В нашата фейсбук страница, разбира се, и в инстаграм на стори можете да видите кои са песните, които се борят за вашите гласове.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
3: Дуа Липа. Левитейдин.
2: За да се опита да пребори.
3: Кайли Миноук. Падам, падам.
2: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Седи и Долчи в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Замисляли ли сте се за това как можете да отследвате някого в социалните мрежи? И на база какво го отследвате? Защо ви дразни? И защо решавате, че просто днес вече не искате да бъде част от вашата онлайн платформа? Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница днес си говорим точно по тази тема. Какво би ви накарало да спрете да следвате някого в социалните мрежи? Имате още много малко време да ми споделите, така че давайте смело.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени!

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отсветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Но от проплан на промоция, че винаги сме гладни.
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
2: А какво направи с старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Официална новина от последните часове. България на световното по волейбол през 2027 година. Мъжкият национален отбор на България официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство в Полша през 2027 година. Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като номер едно сред класиралите се по световната ранглиста отбори. Честито им казваме на тях. Знаем, че изобщо никога няма да ни разочароват и сме плътно до тях в техните успехи и в техните разочарования, каквито преживяха преди броени дни. Мис Кали на Моранди, ето това мисля да чуем след малко и продължаваме с Miss You More на Минели.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Крайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
3: Fresh. Радио Fresh. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Завършваме абсолютно фреш с Happiness и So Sad. Ето тази супер яка песен ви пускам за финал на предаването днес, но след малко ще можете да се поздравите с нея и с която друга песен искате в Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който след малко ще излезе. И така, много ще се забавлявате, така че пожелавам ви да имате успех с вашите музикални желания и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре и над Западна България влажността ще се увеличи в платни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Глоба от 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проекта за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван официално от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. На практика това означава, че под ограничението може да попадне домашна ракия, дадена на приятел или съсед. За нарушаването на забраната се предвиждат сериозни санкции. Проектът предлага глобата за физическо лице да бъде в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение минималната санкция се увеличава на 2000 евро. Цял ден се забавлявам да гледам как ме изобразяват като контролен орган, който дебне дали хората пият домашна ракия или не. Контролен орган за обикновените хора, които варят ракия за домашна употреба и семейна употреба, няма да бъдем. Но ще бъдем контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Това обясни на извънреден брифинг днес пред Министерство на финансите министър Гълъб Донев. Така продажбата на домашна ракия е престъпление. Гълъб Донев уточни: не посягаме на домашната ракия, единствено ако някой търгува с нея. Нарушение на закона е, ако ви подарят домашна ракия, но никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил една бутилка ракия, която е произвел и с чието качество се гордее, коментира още Донев. Управителя на Българската народна банка Димитър Радев си позволява внушения и намеса в политическата ситуация, каза също така по-рано днес министра на финансите Гълъб Донев. Той защити идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и банковия. Донев смята, че изказването на гуверньора на БНБ е некоректно. В петък Димитър Радев предупреди за сериозни икономически последици в страната от въпросния данък свръхпечалба, например вдигане на лихвите по кредитите. Също така днес други икономисти предупредиха открито, че този данък не е добра идея. Налагането на данък свръхпечалба изтегля ликвидност от банковия сектор и това ще се пренесе върху кредитирането и върху таксите и комисионните. Това мнение изрази икономиста Михаил Кръстев. Когато държавата облага с нови данъци, който и да е сектор, това винаги се пренася върху потребителите, смята той. Икономиста от екип Стоян Панчев отбеляза, че налагането на данък за свръхпечалби много трудно може да доведе до намаляване на цените. Това на практика е алогично. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на своя син. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа Петрохан и връх Околчица. Новина от чужбина. Александър Вучич, който подаде оставка от поста президент на Сърбия снощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на сръбския парламент Ана Барнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избиране на нов президент. Вучич съобщи това чрез видео във Фейсбук. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша, съобщават от Българската федерация по волейбол. Българският тим получи място в турнира като най-високо класирани отбор сред тези, които се класират по световната ранглиста. Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като номер едно сред класиралите се по световната ранглиста тимове. След емоциите от това лято, погледа вече насочен към следващото голямо предизвикателство, написаха от федерацията. Световното първенство по волейбол ще се проведе в Полша от 10 до 26 септември 2027 година. Футболният ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишен германец Маркус Гисдол, който спечели доверието на ръководството на червените, бивши наставник на Хофенхайм, Хамбургер Кьолн, Локомотив Москва, Самсун Спор и Кайзери Спор вече в България и се договори с армейците. Специалиста, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителния директор Вангел Вангелов. Английският футболен грант Манчестър Юнайтед обмисля подписването с халфа на Атлетик Билбао Нико Уилямс през лятото на 2027 година, според информация на The Telegraph. Английският клуб планира значително да подсили състава си и е включил 24-годишния испанец сред приоритетните си трансферни цели. Според информацията, Манчестър Юнайтед е готов да активира клаузата за освобождаване на Уилямс от 95 милиона евро.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Започват Power Request 10 минутки след 18 часа на днешния понеделник, 28 септември. Отново съм тук след кратка пауза поради причини, за да изпълнявам вашите музикални желания. Заповядайте в нашата Facebook страница с коментар да ми кажете какво ви се слуша и, разбира се, ако искате и имате желанието, да поздравите някой от вашите близки и приятели, да предадете някое послание към някого, каквото и ви е на душата. Тук сме заедно до 20 часа, продължаваме с Green God и не, не, не, и ви очаквам.

The Way We Touch чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с музикалните желания няколко за една и съща песен. Ако не знаете, да ви напомня, че снощи бяха наградите на MTV, VMAs, както са по-известни. И съответно, тук имаме в нашата комент секция, как се казва български. В коментарите ни имаме доста често фенове на групата BTS, които вчера са спечелили в три категории, като най-добра група, като най-добри K-pop изпълнители и песен Time Swim е станала песен на годината. Така че Цвети, Ирина и Пепа, ако не се лъжа, и точно в този момент и Доника, всички те искат да чуем песента Swim, станала песен на годината на любимата им група. Слушаме в ефира на Радио Фреш сега.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Имаш ново съобщение.
6: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично.
10: Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо?
9: Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Fever Dream на Алекс Уорън чухме току-що и аз се зачетох още в това, което се е случило нощта с на наградите MTV. В категорията, в която Swim печели за най-добра песен, присъства едно друго парче, което лично мое мнение е заслужилия победител. Where's My Husband на Ray, което между другото мина и 1 милиард стрима в Spotify съвсем наскоро. И сега всички фенове на този изпълнител и нейната музика ще чуят точно тази песен. Междувременно ви напомням, вашите поздрави и музикални желания очакваме в коментарите във Facebook страницата. Нямаме телефон днес. Причината не мога да ви кажа каква е, но е много готина и съвсем скоро ще разберете защо.

Where's My Husband на Рей. Между другото, появи се и снимка, която се оказа абсолютно фалшива, как тя се целува с Майкъл Би Джордан. На всички, които са се зарадвали, да кажа, че снимката е генерирана с изкуствен интелект. Днеска съм клюкарско предаване, очевидно. Както и да е. Продължаваме с следващата песен. Тя е на Пеги Гу и Айра Стар. Казва се Woman. Единствената причина да я слушаме е защото аз много я харесвам и искам малко да си поизбухна. Ето тук в студиото. На хубава музика. Гледат ме странно колегите. Явно те не се избухват. Не знам.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
7: Казват, че кармата винаги се връща.
8: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
6: Ера, ера, ера!
8: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел, цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
11: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
12: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
13: И слава Богу.
12: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
13: А, в такси съм.
12: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
13: За нас.
12: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
13: Yes.
12: Започни на taximi.bg/business.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
15: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
16: Всичко е за

Bass Persuades, песента на Майли Сайрас от албума и чисто нови албум, който излезе на 18 септември. Още не съм имал възможността да чуя целия, между другото, но ако духът му е като този на песента, която чухме току-що, най-вероятно ще ми хареса. Предстои да разберем. Не, че ви интересува кой знае колко моето мнение. Продължаваме с желанието за песен на Димитър, който иска да чуем Слънцето пак изгря на Михайла Филева. Когато Димитър си поръча песен, обикновено поздравяте за него и за всички останали, така че предполагам сега е същото, макар и да не ми го е написал. Слушаме в ефира на Радио Фреш. Очаквам ви до 20 часа с вашите музикални желания. Поздрави към близки и приятели в коментарите в нашата Facebook страница.

0: дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни.
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план. Вау!

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Това е Радиофреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Трябва само да влезете във Facebook страницата на Радиофреш, да намерите поста на Power Request и под него с коментар да ми напишете какво ви се слуша от любимите ви хитове в нашия ефир. И разбира се, ако случайно то е поздрав за някого, да ми споделите и за кого. И какъв е самият поздрав, дали имате някакво послание или нещо подобно. Продължаваме и след 19 часа до 8 ще бъдем заедно тази вечер, както сме и всяка вечер. Лиса, Moonlit Floor, това е желанието на Деяна и е поздрав за всички слушатели.

И така започнахме втория част от днешния Power Request с Дай Дай на Шакира. И продължаваме с вашите музикални желания, защото това е мястото именно за тях. Станимир ни е написал току-що: здравей, слушай ми се нещо хубаво и качествено българско парче. Нека да бъде Алма и Миро и песента Там. Поздрави за всички забити в трафика. Станимир, благодаря ти за коментара. Действително предполагам, че трафика никак не е лек в момента и става все по-тежък, колкото по-хладно става навън. Така че за всички, разбира се, слушаме тази песен и също така подканваме към спокойствие и търпение на пътя.

И така продължаваме Power Request, скъпи приятели, след като чухме песента Potion, Dua Lipa, Calvin Harris и Young Thug. Следващата песен се казва Coffee Shop. Тя е желание на Теодора да поздрави всички слушатели, които са на честотите на Радио Fresh. Веднага след това ще чуем и песента Нишан на Дия. Това пък е желание на Мария, която също поздравява всички слушатели.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори. Кайли Миноук. Падам, падам. Изберете по-любимата за

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Из Унтерштелюнген Цвик.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Това са хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава с музикалното желание на Краси, която е написала: здравейте, искам да поздравя Вили в днешния леко мрачен ден във Варна. Вече съм различен на Алекс Петров по Радио Фреш. Слушаме сега, само обаче преди това да напомня, че изпълняваме музикалните ви желания, така че скачайте във Facebook страницата на Радио Фреш, намерете публикацията на Power Request и в коментар ми кажете какво ви се слуша. И разбира се, ако е поздрав за някого, за кого е поздравът и какво е посланието.

Moving to the Sun, между другото, съвсем скоро ми излязоха няколко рилчета с тази песен, които общо взето се подиграват с факта, че навсякъде в социалните мрежи. Така се случва, така стават хитовете в днешни дни, скъпи приятели. Power Request продължава със следващото желание. Антония ни е написала: здравейте, много искам да чуя Персеиди. Страшно много ми харесва тази песен и се радвам, когато я чувам и по любимото си радио. Нека да е поздрав за всички останали, които също я харесват. Супер! Слушаме Персеиди на Роби и Молец сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично. Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо? Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
9: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Между другото, песен, която също е наградена от снощните награди на MTV. Става въпрос за колаборация на годината. И така, продължаваме Power Request със следващото музикално желание. Стефания, която иска да чуе нещо на Ариана Гранде, и тъй като още от старта започнахме с наградите с нощи, още една от наградените песни, Hate That You Made Me Love You на Ариана Гранде. Тя е категоризирана като песен на лятото, каквато и да е тази категория. Слушаме сега.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това беше Power Request за тази вечер, скъпи приятели. Оставям ви в компанията на Lady Gaga и Dolce, песента им Runway и, разбира се, всичката останала музика, която ще звучи в ефира на Радио Fresh. Междувременно ви напомням и да си свалите новото ни приложение Fresh Play, от което можете да слушате любимите си хитове навсякъде, където се намирате, както и, разбира се, всички останали радиа от нашата радиогрупа. Пожелавам ви страхотна понеделник вечер и ще се чуем отново утре в 18 часа, а до тогава просто се усмихвайте.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките става доста мистично. Питаме ви, вярвате ли в магии и бихте ли поръчали такава за някой, когото познавате и защо? Да видим кой ще си признае и кой директно ще ни направи магия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: closed.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
2: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Септември вече е към края си, захладня времето определено, но пък в класацията на Radio Fresh е горещо. Това е новото издание на Fresh Top 30, чартът, който събира световни имена, български любими гласове и чисто нови есенни попълнения. Започваме директно от място номер 29 и 30 и се изкачваме стремглаво към върха. На позиция номер 29 за втора поредна седмица стоят Tame Impala и Jennie с Dracula в един страхотен Jennie ремикс. Jennie от Blackpink е първата K-pop артистка с солов хит в Billboard Hot 100. Ремиксът е глобален фен фаворит. Ще го чуем след малко. Преди това обаче ще се насладим и на Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Класически поп-денс вайб, който продължава да бъде в класацията Fresh Top 30, макар и днес са две позиции по-надолу спрямо предходното издание на чарта, а именно място номер 3.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Нямам търпение, само след секунди да чуем следващото парче. Top Low с DNH. През изминалото издание на чарта, то беше чисто ново попълнение на позиция номер 30, но ето че днес отива 3 места по-нагоре и се изкачва до позиция номер 27. Преди това ще чуем и първото ново попълнение в чарта за тази седмица. И то е Дара Екимова с Дигитално. Дара определено е един от най-запомнящите се гласове на българската поп-сцена. Нямам търпение да ви представя това парче сега в Fresh Top 30 от позиция номер 28. Number 28. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре и все по-напред, защото на позиция номер 25 днес се класира Медуза с Weekend. Медуза са сред най-успешните италиански диджеи и определено има защо. През изминалото издание на чарта тази песен влезе като чисто ново попълнение дебютно на позиция номер 26, а днес се изкачва една позиция по-нагоре до място номер 25. Преди това обаче ще чуем една българска изпълнителка, която всички много харесваме, а именно Прея с песента Кожа. Тя следва обратната тенденция на Медуза, а именно не една позиция нагоре, а една позиция надолу спрямо предходното издание на чарта. Слушаме сега Кожа от актуална позиция номер 26.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знам, че много обичате Теди Суимс. И знам, че точно той следва в чарта след секунди, защото ще го чуем с Mr. Know It All. Теди Суимс стана световно известен след Viral Covery, а дебютният му албум влезе в Billboard Top 10. Да наречем ли това късмет или безкомпромисен талант, не знам, но определено на Тери Суимс му се получиха нещата. Позиция номер 23 е за него тази седмица. На място номер 24, непроменено спрямо предходното издание на чарта, стои парчето Нишан на Дия. Слушаме сега. Number 24.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Колко пламенна може да бъде една жена? Може да каже само Роби, защото той изпя пламенна жена за неговата половинка в живота, а именно Плами. Тази песен вече доста дълго време е в чарта, а днес ще я чуем от позиция номер 21. На място номер 22 стоят Долчи и Леди Гага с Runaway. Леди Гага е носителка на 13 грами награди, а песента, която направиха с Долчи, е истински фурор, достоен за модния подиум. Слушаме сега в Fresh Top 30 Runaway от място номер 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Насладихме се на 10 супер готини сингъла, които нямам търпение да ви припомня точно сега. На място номер 29 разбрахме, че стоят Tame Impala и Jenny с Dracula. Малко по-нагоре, позиция номер 28 бе отредена за Дара Екимова и дигитално, чисто ново попълнение в чарта. Позиция номер 26. На нея видяхме Прея с песента Кожа, а малко по-нагоре Дия Испян и Шан от място номер 24 за втора поредна седмица в чарта. Продължаваме все

по-нагоре, защото достигаме място номер 19, където днес падат Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love, две позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Бенямин и Мирела Заре с Юлска нощ, защото те остават за втора поредна седмица на място номер 20. Слушаме.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да чуем песента Edge of Desire на Jonas Blue и May Life. През изминалото издание на чарта тази песен беше на позиция номер 18, а днес се изкачва едно място по-високо и достига място номер 17. Същото се случва и за Мона и Любо Киров с песента Луна. От 19-та позиция от изминалото издание на класацията днес те отиват малко по-високо и достигат 18-то място в чарта. Слушаме. Number 18.

0: класация на Радио Фреш.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме позиция номер 15, това място, което разполовява чарта на 2 и на него винаги стои някоя много готина песен. Днес по никакъв начин не е изключение. The Second Voice с Let Me Be ще чувам от място номер 15, а днес в класацията. Green God с Не-не-не ще чувам пък на позиция номер 16, три места по-ниско спрямо предходните 7 дни. Черпя ви с това парче и ви пожелавам да казвате не от сърце на този, на когото трябва.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Две невероятни дами ще чуем само след минутка. Ариана Гранде е едната с Hey That You Made Me Love You от позиция номер 13. За нея хитша не е фатално това място, защото тя се изкачва една позиция по-нагоре спрямо предходните 7 дни. Полигенова обаче не прави точно това, защото стъпва 4 места по-ниско спрямо предходното издание на чарта с песента Спомени. И днес ще я чуем от място номер 14. Слушаме.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме нагоре, защото сме на път да завършим и втората десетка сингли в нашата класация. Ще го направим с Любо Киров и песента «Там». Любо е един от най-обичаните български изпълнители, а песента носи силно послание, както и всяка една негова, между другото. Номер 11 е за него тази седмица. На позиция номер 12 седи още един много обичан български изпълнител и това е Руши с песента «Три дни чудеса». Слушаме.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 сингъла, които определено правиха настроението ни, ако ни е било лошо, и го доправиха и добогатиха, ако пък е било добро. Каквото и да е, с хубава музика наистина са различни нещата. На позиция номер 19 открихме Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Малко по-нагоре Грингот с Не-не-не прозвуча от място номер 16. Полигенова с Спомени чухме от позиция номер 14. Аруши изпя Три дни чудеса и ни ги показа от място номер 12. Продължаваме все по-нагоре и става все по-горещо. Пеги Го и Айра Стар с Ломен днес стоят на място номер 9. Нямам търпение да ги чуем след малко, но преди това Take Me There, песента, която буквално взриви социалните мрежи и онлайн пространството изобщо, тя днес слиза 3 позиции по-ниско и се настанява на позиция номер 10.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ако до момента не сме чули по никакъв начин сериозно, грандиозно изкачване в класацията, то ето че сега идва този ред. И това трябва да се случи точно на Cat's Eye с песента Animal. Защото от изминалото издание на чарта, когато тя беше на позиция номер 15, днес се изкачва абсолютно фантастично и достига седмото място в класацията абсолютно заслужено. Ще чуем Cat's Eye с Animal след малко, но преди това Morandi с Miss Kali, много обичаме това парче, днес отива три позиции по-надолу за съжаление, но все пак ще го чуем от място номер 8 сега. Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето го второто голямо изкачване в чарта. Надпреварва се Майли Сайрас с Cat's Eye, защото ще чуем нейното най-ново парче от позиция номер 5 днес. Цели 7 места по-високо спрямо предходното издание на чарта. Преди това ще се насладим и на още един глас, който изключително много харесваме, а именно този на Шакира. Този път в колаборация с Burna Boy и песента Die Die от място номер 6.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да разберем и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и наистина ще ни изненада с хубава музика. Moving to the Sun на Хугел и Ultra Nate днес остават на непроменена трета позиция спрямо предходното издание на чарта. Не така се случват обаче нещата за Миро, защото твоето секси аз, неговата най-нова песен, днес се отива на позиция номер 4. Две места по-ниско от изминалата седмица, когато Миро грабна среброто в нашия чарт. Слушаме сега твоето секси аз. Number 4.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да обявим и кой стои на второто място в класацията тази седмица. Това е една песен, която всеки път, щом прозвучи в студиото, всички танцуваме. Sorry, Papi, Topic и Becky G днес прави огромен скок.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме до момента 29 песни. Коя от коя по-хубави, не знам коя да си избера, коя е най-любима, но всичките са фантастични. И са такава пъстра палитра от музика и от настроение, че няма на къде. Дара Екимова с Дигитално влезе като чисто ново попълнение от място номер 28. Теди Свим с Мистер Ноу и то прозвуча от позиция номер 23. Малко по-нагоре Джонас Блу и May Live с Edge of Desire видяхме, че стоят на позиция номер 17, а точно по средата на чарта Let Me Be разполови класацията. Руши с 3 дни чудеса прозвуча от място номер 12, Пеги Го и Айра Стар с Сломен от позиция номер 9, а Шакира и Бърна Бой с Дай Дай от място номер 6. Майли Сайра се класира на петата позиция с най-новото си парче, а сега е време да разберем и кой стои на първото място и се изкачва директно на върха. Абсолютните шампиони на седмицата са Джейсън Дерулу и Мелоди с Ми Чико. Парче, което носи ритъм, цвят и онзи невероятен заряд, от който имаме нужда. Номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: О деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен и

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дуа Липа. Левитейдин.
0: За да се опита да пребори.
1: Кайли Миноук. Падам, падам!
0: Изберете по-любимата за вас песен и